0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blei. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja, hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja, nei, det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo, Luster jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfe, ja.
0: Ja.
1: Og vi har 3 barn.
0: 3 barn, ja. Ja, akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gar. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så... driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommet på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heller kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver bratt, og små og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner som melkekyr, kjøttfe, sau sau jo veldig interessant I Vestland og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag altså, I og med at det gjerne små gårder og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengige av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølsdrifta da.
0: Ja.
1: Det ligger 3/4 av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får du sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å få det til fjells så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells og det mjelka og det kokte ost og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned til bygde og fikk selte og Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? De många önskar att flytta till ja, större byer, vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Mm. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåten?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lytta på hos Synöve Brönnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countryteamen där och i reprisen. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plockat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sänder utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BM-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara att ha barndomen på Hafslo.
2: Då tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hem till Fråkest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och så flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna, som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Hafslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan helt på seg forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det har vært sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har man fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
3: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høreapparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er noe sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det det. Noe spesielt du saknet fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg sakner folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Det det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året.
3: Ja.
2: Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Mm. det noen du vil sende i helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
3: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Da, da, da, da var deg da, Bettina.
1: Ja, da var det.
0: Og, ja. Hva sier du nå når du har hørt deg selv?
1: Jo, det var noe kjekt. Ja, litt skummelt, men kjekt.
0: Ja, for det er jo ikke tvil om at du er flinke å synge. Hvorfor da?
1: Oi. Nei, jeg har noen sanger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt litt sånn musikkvelder i lag, og ja, det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, da er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helmelis sangen. Første gang jeg hørte du sangen, da var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum.
1: Mm.
0: Og da samlet seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at jeg ville høre deg igjen.
0: Mm. Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hun du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning. Så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare en måte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn har med seg andre. Så, ja.
0: Det har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye, øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spillejobber og oppdrag som jeg kunne økst, men jeg håper det blir mer og mer av det.
0: Mm. Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje. Ja.
0: Kanskje på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på det.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. juli, i romjuli i hvert fall.
2: I romjuli en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, traumer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle utvikle seg, så tar imot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu vi har ju lyftat idén i på bandövning och sånt, om jag ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt, och då är det ju blivit några kreativa folk i den här gängen, så kan det är nog något drömma om det i alla fall, att ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här, så det med nu har hört det är nog upptäckt här och nu i studion, och det var ju där inte då, men vi har hört göra några, och det är väl fint då, fint nog där vi har serverat Lutheradmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut, om jag ska lära själv. I alla fall synging i betyna.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning jag då.
0: Höfliga beskedna bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika i Möllo, för att vi spelar alltid musik inte prata om det. Och när det tog släker i studio, så gett mig det kan och advarsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela i bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss, och så hoppas jag att detta ger dig massor spel att jobba i framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Då ska man ha en ny doktorprat och Bård Flatten Lilleng, han är kommit i studio. Men vi ska inte snacka om sjukdom. För det att du har varit i utlandet. Du har varit i Ukraina. Och där var du också läge, men det var ja, hur var det du gjorde där först för dig?
2: Ja, jag var väldigt nära Ukraina, men vi var inte inne i Ukraina, men du vet Norge har to luftvernbataljoner, og rett før jul i fjor så tok Norge på seg i NATO-sammenheng å sikre den viktige flybasen som ligger helt på grensen til Ukraina med luftvern. Og da en base som heter Sjeshov Jasionka. Han ligger noen mil fra Ukraina i Polen. Og den basen den bruker for eksempel president Zelensky når han skal reise ut av landet. Han kan jo ikke flyge fra sitt eget land. Så da kommer han med bil eller tog til denne flyplassen som ligger rett ved grensen, og så flyger han ut når han skal møte Trump, eller han skal til Macron i Paris, eller hvor han nå skal. Men da ikke den viktigste grunnen til å passe på flyplassen, da at 90% av alt som NATO gir Ukraina av utstyr, da går gjennom den basen. Da kommer vi dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hadde jo hverken lagret våpen eller ammunition eller noe til å holde det gående, så den hjelper helt avgjørende. Så derfor var det så viktig for NATO å sørge for at den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nei, jeg vet, det var jo David og Goliath i de grader.
2: Da var det, så, ja. Da var det. Mm. Nei, så da har det jo vært opp til de ulike NATO-landene å bidra der, og Polen har jo vært veldig takknemlig, for de føler seg jo i risikosonen, sant? De har en lang grense mot Ukraina og Hviterussland og Russland, og de føler seg veldig utsett, så de setter veldig pris på det. Så der nede så var det norske styrker da, med Ørland luftvernbataljon, og så tyske styrker som passer på den flyplassen. I tillegg så var amerikanerne der hele stund i vinter, men de trakk seg ut og overlot jobben til tyskerne og nordmenn. Og de norske har ligget der med disse norskbygde NASAMS luftvernrakettene, som er jo blitt veldig ettertraktet og er veldig gode til å skyte ned fiendtlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt här, men så då snackade jag med arbetsgivaren mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkonsvärn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag ät och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade några nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj. Och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militär enhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvaret för att tränade i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis de slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan ju nog gå av backen, så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränade mycket stridsdrillar och infanteriträning. Det var jag också med på, och då tränade vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi märker bäst var russisk etterrättning och spionage mot oss. Vi hade flera tillfällen där vi knep folk i att filma oss, där de hade droner över oss. Det var folk på hotellet som försvar hade lekt till oss, som inte ville oss väl. Och så var det stadiga larmar. Nu ska jag vara lite försiktig med att säga akkurat kilometrarna och sånt, men det var träckta i linje in i Ukraina. Viss russarna sina raketter eller droner eller fly passerade den linjen, så att de i löp av minuter kunde komma in över den polska gränsen, då gick man upp i alarmberedskap. Då blev aktiv radar skrudd på, kamouflagenetto av raketbatterierna som blev snudd upp mot himlen, och allt blev gjort klart så att den inte skulle bli tatt på säng. Och då det var så mycket russisk aktivitet att då skedde upp till flera gånger i veckan, och alltid på natten. Russerna angrep alltid på natten i denna perioden. Så vi fick ju på en måte god övelse i att göra oss klar. Men heldigvis, som alla vet, det kom ju inte några raketter eller något över gränsen. Men det viktigaste där nere var nog också signal och avskräckningen att NATO ställer upp för Polen, och vi finner oss inte i något som helst tull, och alla kränkelser av NATO-luftrum vill bli mött med skarp motstånd. Och den beskeden tror jag vi fick levererat till russarna där nere.
1: Men nu är du hemkommen, men dina då tjänsta den går, den är fortlöpande.
2: Nej, Norge avslutar sitt bidrag nu. När jag reste hem så reste alla hem. Då hade vi stått där nere med norska styrkor i 7 månader. Jag var med sista månaden. Men nu är det tyskarna som är där nere, och så det kommer nederländska fly. Och så ska Norge bidra till andra ting i Polen nu i löpet av hösten, som jag ska ha ner andra styrkor, men inte i luften, så där roterar lite, inte sant? På samma måte som vi sänder ut flåtestyrkor för att delta, sant? Nu har vi flåtestyrkor nere och tränar i lag med amerikanerna i den sörliga delen av Stillehavet, så där roterar lite. Men nu, det är klart, när en luftvärnbataljon från Norge har stått över ett halvt år i ett sånt uppdrag, så är det faktiskt behov för lite styrkeuppbygging igen. Materialet ska väl likahållas, lastbilar och utstyr var kört helt ner där till Polen, 2000 kilometer. Jag tror Örland är väl gärna bort i 3000 kilometer. Folk ska kvila och ha ferie och permissioner och sånt, och så är en klar igen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader, som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og ettertid, når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vaktedøgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er med i heimevernet og har militær kompetanse, så er det mange muligheter til å være med og bidra, for det er jo to operasjoner som går hele tiden. Det er en operasjon for å trene ukrainere her i Norge. Vi har jo nå trent 10.000 ukrainske soldater, har Norge vært med og trent opp nå. Og der er det muligheter for å bidra. Det ligger utlysning ute nå, en kan finne det på nettet hvis en vil. Og så er vi også med i den operasjonen som går bort i Storbritannia, operasjon Interflex, der Norge i lag med Storbritannia sitt forsvar trener ukrainere borte i England. Så der er det. De som har lyst til å gjøre en innsats og være med, kan tegne seg på en måned eller tre, og ha mulighet til å være med og hjelpe. For det er klart, skulle Ukraina tappe denne krigen, og Putin går ut med å nå flesteparten av målene sine, så får vi et Europa som kan bli veldig farlig å leve i for oss. Så det er avgjørende viktig for vår sikkerhet at Ukraina komme ut av denne konflikten på en best mulig måte.
1: Ja, akkurat det siste du sa, det er vel mange som tenker på.
2: Ja.
1: Det er det. Så, nei, det kan vi ikke ta fatt i og begynne å fremskrive noen prognoser, det klarer vi ikke. Men det er spennende.
2: Ja da, det er det, og det er farlige tider, og det er jo stadig flere som bekymrer seg for om vi egentlig lever i en etterkrigstid, eller om vi nå er kommet inn i en førkrigstid. Så det beste vi kan gjøre, tror jeg, det er å være realister på hva risiko som ligger rundt oss, og få bygd opp igjen det forsvaret som vi nå har brukt 3 tiår på å bygge ned. Da er det noe politisk samstemmighet om, så vidt jeg registrerer, og jeg er glad for at vi nå viser vilje til å få et forsvar som er troverdig, for det ble farlig lite dette forsvaret vårt når det var på bånd for et par år siden.
1: Nei, det hører meg på nyheten i dag tidlig, hvor mange milliarder det nå skulle bruke å ruste på, så det er nok i gang.
2: Ja da, og så er det noe med det at nå får vi håpe at det aldri skjer, men skulle vi komme i en krise eller krigssituasjon i Norge, så er det klart at forsvaret er viktig, men jeg tror at vi skal også vende oss til tanken at forsvarsviljen og totalforsvaret, altså det vi alle sammen kan gjøre i en sånn situasjon, det er så viktig, for forsvaret vil trenge hele sivilsamfunnet, så da å ha en befolkning som er villig til å forsvare seg, og villig til å ta i bruk alle midler for å stå imot noen som vil oss vondt, da tror jeg er nesten like viktig som å bruke milliarder på å kjøpe mer utstyr. Vi må mentalt, tror jeg, forberede oss på at det er ikke gitt at vi aldri kan få behov for å forsvare oss igjen, sånn som vi måtte under 2. verdenskrig. Da blir vi teknet litt på senga, og da får vi jo på en måte passe på at det ikke skjer igjen.
1: Ja, men dette tror jeg var en passende sluttreplikk og slutthelsing.
2: Ja, selv om det var noe litt dystert på slutten, da jeg tror jo helst at det vil gå bra.
1: Ja, ja, vi får noe tro det, men vi skal jo ikke være så bra at ikke vi kan jo tenke litt forskjellige tanker.
2: Ja da, ja, og så er det igjen det gamle, vet du, med at det tryggeste du kan, eller det viktigste du kan gjøre for å hindre en krig, det er å være så godt forberedt på han, at de som vil det vondt bestemmer seg for å lavere.
1: Ja, det var egentlig en god tanke, et godt signal.
2: Ja.
1: Nei, men da sier jeg takk for praten jeg om dette her, som ikke gikk direkte på sykdom, men det var interessant å høre hva oppholdet i Botte ved Ukraina.
2: Takk skal du ha.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men den passade lika gott FN.
0: Ja. Och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte, flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålampi.
0: Ja.
1: Det är grejt att följa med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostedal kyrka och lyssnade på hos Synnøve Brønbo-plassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du tålmodig. Jag heter Finn Skare och där var jag så har plukka ut där så skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Her er han med Fånga gårdagen.
1: Allting er stilla med

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kallar det till kort norr, när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till, det är Jorun Gretugulen sitt program den 10:e i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till faste programpost. Utflytt lustring. Mm-hmm. Denna veckas utflytt lustring, det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du växte upp henne.
2: Jag växte upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick jag vidare på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Fråkest, får du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till och resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen. Men jag skulle inte göra så alla andra. Så bara reste till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hur startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi, så då var det det.
1: Ja, men var det där du på att säga, hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung, eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi, men också hälsa. Och så var det möjligt att av vidaregående att du började att läsa om olika yrken. Och då snusade jag lite in på sjukepleie, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och flytta till storbyen då.
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast. Så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med en väninna som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande. Och jag har nog aldrig följt mig så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. Fordi jeg fikk, med en gang jeg var ferdig på utdanningen, så fikk jeg jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Jeg sto egentlig med flyttelasset hjemme til Oslo, men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen, så fikk jeg telefon om at jeg var innstilt som førstemann på en jobb i Oslo. Så da var det egentlig bare å snu. Og der så jobbet jeg i et prosjekt som gikk ut på utredning av demens i kommunehelsetjenesten i samarbeid med spesialisthelsetjenesten. Og det var en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innan forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhovedet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har man fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott det, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
3: Ja.
2: Men så er ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så er ikke det alle som har det like lett.
3: Nei, det er ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
3: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtale med andre og møte andre.
3: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen. Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
3: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
3: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet det potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
3: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
3: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013 eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, så ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur. Litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
3: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyen, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller er på treningssenter, eller henger med venner.
3: Har du noe kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Da har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen.
3: Nei.
2: Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det er et stort savn å ikke bo hjemme.
3: Ja. Det er det. Noe spesielt du savner fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det er litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
3: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slipper køkjøring.
3: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som er en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det er ikke så store forhold her heller. Det er ganske mange kjenner mange. Så det er ikke så rent ulikt, men det er klart at jeg savner folket og det lynnet en har på Hafslo. Det er litt annerledes på Østlandet, ja. Det er det.
3: Er du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det er klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi er alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to turer til i løpet av året.
3: Ja.
2: Og da er det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
3: Ja. Mm. Er det noen du vil sende en hilsen til?
2: Klart. Vil jo da sende en hilsen til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
3: Ja. Ønskeplata av de.
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal, hun Eva Velskram, og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
3: Ja, så flott. Da får du tusen takk for praten. Mm.

0: kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien og hadde med meg utstyr fra Radio Luster ble ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen
1: Ja, og jeg satt I studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp I Trøndelag da, vet du, var ingen som visste
0: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss kanskje mester vi lisensen
2: Kanskje det var like greit at ikke det opptak
1: Ja, men det vel det var den eneste jobben også at ikke vi var I studio begge to
0: Ja, det tror jeg nok
1: Ja
2: Men hva som gjorde det at det hadde alle jula, vetle julafter da?
1: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei.
0: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det
1: og
0: jeg da.
1: Ja, det var vi som kom på å ha sending I vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
0: Nei,
1: Nei. Det var...
0: ikke alltid.
2: Har det andre minne fra vetle julafter?
1: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
0: Skjøl. Ja, vel?
1: Ja, og vi fikk masse kake, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkake.
0: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
1: det var det, ja, men vi fikk I hvert fall hele haugen med kake.
0: Akkurat, ja. Det høres nu som I 100 år, men... Det jo ikke så lenge siden.
1: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
0: ja, det var nok det. Det var nok det.
1: Så da, ja da, nei det...
0: Når julesendingen, vetle julaften,
1: ja.
0: Da var det jo folk som ikke var I Norge, holdt det på seg. Hvor vi var I Australia, New Zealand, vi var I USA.
1: Ja.
0: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg ikke.
2: Men det så her du snakket om Australia, og var det slik at de ringde til deg da?
0: Ja da,
2: det ja. Var det. Så de kjente eller fikk de tips?
0: Ja, det var en hoftobygning som var nede der og klappet sau.
2: Åja.
0: Eller ikke klappet, men kløpt.
2: Ja.
0: Og da måtte vi inn her midt på natta. For det jo noen timer I forskjell.
1: Ja, det vel 12 timer nesten
0: da. Ja da.
2: Ja.
0: Og så var det noen jenter som, var de noen au pairer eller noe slikt borti... Los Angeles
1: Men når man til New Zealand og Amerika så var det jo opptaks jo sagt
0: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da
1: yeah.
0: For dette var jo på vette julaftensendingen der Noe med de lengta hjem eller hva de gjorde
1: Han Helge Pater hadde med ringene med til han.
0: Ja, det var New Zealand Han var ned og kløpt sauerne I New Zealand
1: Han Helge?
0: Ja
1: Ja. Så han har bare sauerklippet også, altså.
0: Ja, ikke bare du som kan å klippe sauer, Thomas.
1: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. ja.
2: Det var mye humor på sendingen, ikke, eller på de andre grupper, noe, I hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere snippen før, eller kom med nå?
1: Jeg har ikke vært løsere I snippen, tror jeg. Jeg I hvert fall samme karen, men hva de andre, det var svar for seg, så sa han.
2: Kjemien I mødlo dikka to, den var nå helt ubegripelig.
0: Det var nå avgjørende, tror jeg.
2: Ja.
1: Vi hadde en fin tone, gjør du?
0: Vi fant en tone, tror jeg.
1: Ja.
0: Og den var ikke tilgjort, den Nei. Var naturlig.
1: Den var naturlig,
0: ja. Ja da.
1: Det hender noe med brasilette kjører.
0: Ja, hva tror vi det?
1: Ja.
2: jeg husker en, spesielt en sending så det kom vel nesten ikke til deg at det
1: nei, men nei, da, hvis vi sa noe litt litt på kanten sånn sa hvis jeg ble oppfattet litt feil så da var det rett der
0: det var jo så lett å ha Thomas for at jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne Men så stoppet det med to, og da måtte jeg bort og se på Thomas da, nå, ta over Thomas, ta over. og det var ikke vanskelig å be.
1: Nei da. Nei, vi hadde mye på ro.
0: Ja.
1: Det helt sikkert.
2: Ja. Det noen spesielle minner, noe spesielt de hadde før, så ikke vi har på sendingene våre nå?
1: Nej, det är nog nästan samma. Tog konkurrens gärna lite längre konkurrens som ett givet som hade lite program.
0: Ja då. Men jag tror kanske lytterna likte det, va då?
1: Ja, det är...
0: Och så konkurrensen?
1: Där, ja, men det är nog lyttare som nämner nog att de inte mer snart kan komma till.
0: Ja, det blir inte.
1: Så
2: Du nämnde årets lustring.
0: Ja.
2: Hvor gikk det ut da?
0: Nei, det var vel en uformell kåring.
1: Ja.
0: Jeg tror det var lytterne som fikk lov til å bestemme den gangen nå.
1: Ja.
0: Det var innringning da. Jeg tror lytteren kunne komme med forslag.
1: Forslag,
0: ja. Ja. Så ringte de inn, og så ga de meg en stemme til Kari og en til en Per. Nei, de måtte ringe opp, sånn var det.
1: Ja.
0: Til han stemme til en Per.
1: Ja.
0: En innringning, en stemme. Uformell kåring da løpet av kvelden. Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsorer, altså han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
1: Ja,
0: i bildet.
1: Ikke noen milliongaver.
0: Nei, det var det ikke.
1: Nei.
0: Så det var uformelt.
1: Ja.
2: Ja. Er det det samme som denne her lustremarknaden har tatt videre nå, eller?
1: Jag vill inte säga att det är gravierare, de är seriöst där som sagt, det är bedre.
0: Ja, det var det.
1: Ja.
0: Vi hade ingen kandidat av Norge.
1: Nej.
0: Lytterna som bestämt.
1: Ja. Ja. Nu så är det kandidater som kommer ut ganska tidigt och så har folk stämma på det i en månad.
2: Ja,
1: men
2: jag har gjort något speciellt.
1: Ja.
2: Ja.
0: Och så hade väl en specialsändning med... under den da innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som
1: yeah.
0: de skulle selge.
1: Yeah.
0: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
1: Ja.
0: Yeah. Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost, jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette, så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene, så vi fikk en ganske bra med penger.
1: Ja. Så vi lodde det ut til skjegget til han.
0: Trygve Harry.
1: Ja.
2: Hva gikk da?
1: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
0: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslaget, for det var en som bøv masse.
1: Like før at det var deadline på bjordet, så ringde han Trygve Harry inn selv for å avbøve, han ville ikke ut til skjegget.
2: Ja, det er ikke varmert, altså.
1: Ja.
2: Ja, er det noe mer spesielle minne?
1: Og Vetla Julofta, det var de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Og det var mange som sa at de hørte på oss og så på fjensynet.
2: Ja, det husker jeg.
1: Ja, så da var det med temmene mange med oss, ja.
2: Ja.
0: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
1: Ja.
0: Det kan hette?
1: Hovmesteren.
0: Hovmesteren og hertugen begynte av... Da var det en liten pause med musikk, tror jeg.
1: Men det var vel før med... Vi var klokka 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
0: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
1: Ja, på Vetla Julafton, enda vi begynte før.
0: Ja.
1: Det gjorde vi enda.
2: Ja, nå er det sånn å mimre litt grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
0: Nei, det gjør faktisk ikke.
2: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
0: Ja, veldig fin studio. Ja. Det er en tid for alt, og den tiden er over.
2: Ja.
0: Men det tar mye tid, altså.
1: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
2: du. Ja.
0: Er det 40 nå,
1: ja?
0: Ja. Ja, da 50 skal vi greie.
2: Ja, men jeg kan ta 45 først.
1: Ja. Ja. Nei, men... Men får du gratulera dig med en nytt studio då, om du har lyst att finna titta här och så är väl titta och räcker att droppa i taket.
2: Ja, det är inte då. Här. Nej, det är det fint där.
1: Ja.
2: Men då får det ha tusen tack för att du mötte upp.
0: Tack för att vi fick komma.
1: Tack för att vi fick komma, ja.
2: Det var ett genhör med han Thomas och han Kjetil. Det så var, jag höll på att säga, högt upp en gång i tiden. Det var ett populärt radarpar. För konkurrensen kommer nu så hade han Kjetil ett önskemusik kanske, och det är Yellow med The Race.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, själv sagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjun med han Bård Flattum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sen det där. Men det passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adle så höjre på och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag, för det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har kalendrar, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att de följer med.
0: Men låt oss höra på Vamp med Liten Fuggel nu.
1: Det gör vi.

0: av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl, om det ja, en følelse av at det slik man skal drive, det sånn man skal produsere melk i fjellet. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
1: Ja, jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og så hvis ikke du da har, strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
0: Altså det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også, og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller. Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlige dieselkostnadene, og ja, bonus jo at det stille på stølen. Aggregatet går ikke konstant, og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap, for den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem. Og vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk. Så det flere gode sider med akkurat det. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Så det der bør fokuset være.
1: Ja, så da kan du si, hvis du da ordner det på rett vis, så kan du melke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned melke ved hjelp av solceller, og melkebilen kommer og henter melke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen enn å være hjemme for den del, da.
0: Nei, og så kan man jo foredle.
1: Det gjør jo, ja.
0: Og i, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre kasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv enn om man leverer. Det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man må forholde seg til hygienekrav og så videre, så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd, og det det tilskuddet jo en indirekte belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
1: Det er så. Men det begrenser det til så der litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så er ikke det der, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
0: Det er jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells. Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som som skal sines av på sikt, som ikke er så høyt i laktasjon der og da, som ikke har så stort behov for energirik fôr for eksempel. For man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig. Og vet hvilke dyr man skal velge, og da kan man jo også drive besøksstøl. Jeg vet at det flere, blant annet i Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr sånn at de eventuelt fyller kravet til støltilskudd, eller besøkstilskudd og foredle alt selv.
1: Men når det gjelder å melke da, på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, Er det noen mulighet å dra med seg en melkerobot opp i fjellet? Eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
0: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ eller en god løsning egentlig på, for fremtidens melkebruk i fjellet. For ja, det tidsbesparende, det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man ja, har familie og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med i et projekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot i utmarka, og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det i vinden.
1: Ja vel. Men det den samme roboten som du har i fjøsen, så du da tek med deg?
0: Altså, man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar. Ja. Men ja.
1: Akkurat.
0: Ja. Man kan ha en begge steder.
1: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
0: Nei. Ikke hvis man investerer i mobile melkerobot.
1: Da må du gjøre det i fjøset også, ja. Mm. Mm. Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der, da er det vel snart tilbake til antan amme, kyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
0: Altså, man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl, det måtte jo være på gamle måten, og det finns jo eksempler på det også, og man tar jo vare på kunnskap i en immateriell kultur ved å gjøre det, men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon i fjellet, sånn som du nevner, ammekyr eller sau. Mm.
1: Ja.
0: Men der får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite i viktige kulturlandskap, for eksempel.
1: Ja vel, så jeg kan få lite grann likevel om så til sau eller ammekyr.
0: Ja, tilskuddet for utmarksbeite er jo økt ganske betraktelig i det siste, og og så er det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
1: For det er jo det som er litt rasikt, at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
0: Absolutt. Det er jo, sauen er vel det dyre, det som har, vi har hatt lengst i norsk landbruk, så det er jo dem som har formet landskapet.
1: Ja, absolutt, det er det. Ja, da, men de går nå på viarområder, de trenger ikke bare stølen, de går nå over hele fjellet. De. Men så, når man ser ut, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
0: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken.
1: Mm.
0: I hvert fall øvre delen av Valdres.
1: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger, og noen vil kvitte seg med jerven, og noen mener han har rett til å leve, og det tror jeg ikke så enkelt.
0: Mm.
1: Nei.
0: Nei, altså, det finns jo rett og slett bestandsmål, og så finns det beiteprioriterte områder, og Jag tänker det bästa är om man förhåller sig till den politiken som gäller. Och det är väl att Västland är ett beteprioriterat område och där ska det inte vara rovdyr. Problematiskt blir det ju när politiken inte följs och i praxis.
1: Mm.
0: Ja. Men alltså generellt så har man ju bestandsmål och det är nog så lavt kan man säga, men och man må nog förhålla sig till de gitte förhållandena. Och ska det inte vara rovdyr i beteområdena så må man ju passa på att det faktiskt är slik. Mm.
1: Ja.
0: Och så ja, är det självklart vanskligt. Kan vara vanskligt med dokumentationskrav. Men det har ju kommit en del nyare teknik som för exempel radiobeller som kan göra att man kan finna dyr fortare, att man får melding om att dyr inte beveger sig längre, ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Då kan man spåra upp dyra fortare. Slik att ja, inte kadaver eventuellt räcker att bli brutna eller spist upp eller ja, järven är ju också 8 meter så kan ju också komma till hvis det är ja, eventuellt ett slags normalt tap då.
1: Mm-hmm.
0: Men ja, sån disse nyere den nyere teknologin kan ju bidra till att det blir lättare då i vart fall.
1: Ja.
0: Och dokumentera.
1: Ja, det är akkurat det som var problemet, det att när inte du har kadaver och visar det i en så pass tillstånd att han så ska bedöma det, kan se att det är järvdrap, så får du inte något för det heller och då blir du inte järven beskuldad för något. Så det är rätt så att säga att hvis de har det så där moderande hjälpemedel så kan det lite där finna lite där de som är drepna. Mm. Nej, där är möjligheten.
0: Och så läggs det ju en beräkning av normaltap till grund i beräkningen av ersättning.
1: Mm.
0: Så ja. Jag tänker att i grund ska systemet fungera väldigt bra, men ja, som jag nämnde så är det ju alltid det hur det ser ut i praxis.
1: Ja.
0: Men det är ju etablerat väldigt goda nätverk. Organiserat beite och nätverk runt rovdjursproblematik som ja, ett samarbete mellan både småbrukarlag och bondelag och fylkene som ska jobba med detta så. Det är ju hopp att det blir ja, i varje tapp.
1: Ja då, det är det, för det så säger det är många som arbetar med saken och det är då helt i under vurdering så det finner väl ut året, räknar jag med, men det är ett problem här då med gör det är det. Så det må lösas hvis någon ska fortsätta att se.
0: Ja, och så är ju Västland det största sauefylket. Så
1: ja.
0: Här må man ju lägga till rätta för det vidare. Mm.
1: Ja. Men nu det jag driver med och arbetar med fjällandbruk och helstunden. Kolla så här responsen vår runt om för att liksom visa intresse för det till taket.
0: Det är väldigt stor intresse och vi menar att det visar att det är ett stort behov för någon som tar en sån roll. Mm. Vi har ju haft en räcka arrangemang, bland annat en konferens för unga fjällbönder. Den nästa ska vi faktiskt ha på Voss 29 och 30 november. Det har varit kjempebra uppslutning och goda tillbakemeldinger. Vi märker att vi blir mer och mer relevant i projektarbete och förespurt samarbetspartner. Och så ser vi ju också att det arbete får uppmärksamhet ja, bland politikerna. Vi får ju tillskott genom statsbudgetet och ja. Det nya statsbudgetet blev ju lagt fram eller förslag blev lagt fram igår och vi är föreslått att bli stöttad igen så det visar ju att man ser på det arbete vi gör som viktigt och relevant så ja det är absolut positivt vill jag säga.
1: Ja, men det er jo fint for det er og, men vil du ta hele landet i bruk slik som det var tidligere og det er jo en også god måte å begynne på slik som det driver da.
0: Ja, absolutt.
1: Ja, nei, men da tror jeg ikke vi kommer lenger i dag, men hvis det blir en utvikling da, så kan vi jo snakke siden.
0: Det bare å ta kontakt.
1: Det gjør vi, og du heldig til, er det i Volbu det, av basen?
0: Ja, her er jo den gamle forsøksgården som Nibio hadde i fjellandbruket, Løken gård.
1: Åja.
0: Her har vi kontor, og her sitter det er kunnskapsnav innen fjellandbruk. Her sitter det ja, vi og nå fra Nortura og Nibio er her. Norsk landbruksrådgivning Tine. Og her på arealene er det forsøksfelt. For både Graminor og ja, fartstesting for matilsynet. Ja. Så her skjer det mye.
1: Da skjer det mye, så hvis noen fører forbi Heggenes og har litt god tid, så kan de reise bortom og helse på deg.
0: Ja, det er veldig hyggelig om noen kommer innom, men vi lover en kaffekopp.
1: Ja, men det er sikkert noen som merker seg. Så da... Ja. Nei, men da sier jeg takk for praten så langt, jeg, men du skal få komme med ønskeplate nå på tampen, hvis du har ferdig noe.
0: Ja, jeg tenkte at jeg gjerne ville høre Imagine av John Lennon.
1: Teknikk hadde merket seg ønske, så det skal han finne. Så, nei, men da får du ha det godt og lukke til videre med arbeidet og fjellandbruket.
0: Ja, tusen takk.

0: Vi ska bevega oss till en annan stad i kommunen, Solvorn. De hade nog den här marknaden, jag kallar inte för det heller. Ja, jag får kalla det för höstmarknad. Men det var i alla fall Havslo sågelag. De hade då Amerika-tur, får man kalla det för. Det kan man höra lite om. Då är vi kommande ombord till Atløy. Och ska resa ut genom fjorden. Vi är på väg till Amerika. Och här kommer Arnafjord. Tuffande. Och ska pröva att lägga in till Atløy. Det är spännande. Och då kommer man sigande inåt. Och nu sitter vi här ombord i Atløy. Och är fullt av folk, för nu har båtarna lagt sig till Tya på ena sida och Arnafjord på hit. Och vad är det som sker nu då? Kommer att höra med folk här.
1: Ja, nu får ni mat som vi ska ha när vi reser till Amerika. Här serverar jag på däck här.
0: Ja, vad är det ni äter?
1: Vi äter flattbröd och spekemat och potekak och löfsekling. Och så får vi mjöd till dricka.
0: Oj, då ska det bli livligt.
1: Men det står inte på oss.
0: Nej, men vi fick inte komma i land då i kväll.
1: Nej, vi gjorde inte det, för det är väl något strömmar och vind som gör att inte de kan gå bort åt kajen.
0: Det var det som var.
1: Ja.
0: Men sol i skine.
1: Sol i skine, ja. Och alla ser förnöjd ut.
0: Ja, det är det. Ja, men för följa med vidare. Ja, jag är fortsatt ombord i Atløybåten, och nu har jag träffat på en. Du arbetar här ombord, hur?
2: Ja, jag är nog med som manskap på den här turen in i Solvorn och är med Atløy i enkla grev i fjordaffärder. Vi har med oss potet och äpple och fisk och det här som vi ska sälja ut genom fjorden. Och så har vi gått nu i naturen från Havslo sågelag, så har vår, många trevliga gäster som har varit med här idag.
0: Ja.
2: Det här då.
0: Men det är liksom inte bara en tur nu och då. Det driver på hela tiden.
2: Ja då, vi har säsong där vi går turer med Atløy då, lika från i fyrsten av maj och lika fram till idag. Och nu ska vi ut genom fjorden, så jag nämnde då med fjordaffär med fullt i matvaror kan du säga. Och så vi ska in om runt en 30 platser ut genom hela Sognefjorden, Solund och Värland, Askevollområdet för vi kommer till Florø igen på lördagskvällen. Då är vi färdiga med turen och då går båten i upplag för vintern.
0: Åh ja, släcka. Så då ligger han i Florø?
2: Då ligger han i Florø då. Nästa säsong startar i maj igen och då är det vidlikehåll och maling och pussing och gör klart till nästa år igen. Ja.
0: Ja, ni har potet och frukt, men har det fisk med också?
2: Ja. Så. Vi har 3 tunnor med sylt, så vi har sildefiléer som ligger i latje. Och det har vi hämtat upp i Kalvåg i Bremanger och har med oss. Och så har vi varit upp till Måløy och hämtat 100 kilo med klippfisk. Så vi åker sele på den här fjordaffären vår.
0: Ja.
2: Och tillägg till att vi har 60 kassar äpple som vi har fått ombord i Solvorn. Och så i morgon ska vi in till Lærdal och lasta ombord 8 ton med potete och 500 kilo med gulröt och över 500 med kohlrabi.
0: Ja.
2: Så det är Det er en sånn fart, så en tradisjon som har vært å gå inn av fjordaffæra, da like siden i 2001, da var det startet første fjordaffæra inn i Jøntesogn og hentet varer og, ja, og vice versa, og skjelte på turen uken.
3: Ja, når det er reist på disse turene, da søver de her ombord og eter her ombord og...
2: Ja, da har vi køyer ombord, og vi har med oss egen kokk, som tilbereder alltid for frokost i kvelds, kan man si. Så vi har da veldig godt ombord, veldig sosialt for oss mannskapet som har vært med i sesongen, denne sesongen. Fordi at det er noe annet eller går. Vi har jo gått i over 40 turer opp i Måløy med cruiseturister. Og der, og da er det inn gjennom til Hornelen, og etter her sikkert det viser en mannskap. Vi kjenner nesten hver en stein som er oppe i Hornelen, den der sjøklippen, eller Europas største sjøklippe.
3: Ja.
2: Hva er det? Nei, så nå er det avslutning, og i naturen her var jo veldig hyggelig å være med på. Det har vært god stemning ombord på båten, det har vi merket.
3: Ja, ja. Ja, da, her står det ikke på. Vi har fått gode mat og gode drikker, og vi fikk ikke komme på land, men det...
2: Nei, slik er det. Det er store båter, sånn som Atløy og... Ja. Vi er jo inne under mange plasser, men det er av og til så må vi greie ved det ikke. Vi er redde for å ødelegge kajanlegg og eventuelt, og vi må tenke på sikkerheten til passasjerene. Det er de som er først og fremst.
3: Ja, absolutt. Nei, men vi får ønske dere gode tur videre.
2: Ja, jeg sier tusen takk for det, og så kan det hende vi går rundt, vi kommer inn til... Solvorn, så lenge det er strandsitjerdager, for vi er så velkomne der inne.
3: Ja, det er sant. Og da får vi si at folk i Luster som hører på at de skal undervike en tur med Atløy.
2: Ja da, de er velkommen.
3: Takk. Og da er vi kommet på landet i Solvorn og er grunnferdige med turen, og da får du spørre deg, Per Jørgen Loen, hva føler du nå?
4: Ja, jeg føler vel egentlig en lettelse da, at det er over, men det ble jo ikke helt som jeg hadde tenkt da, men værguden, det rar meg dessverre ikke med. Så vi fikk ikke komme i land i kvalen, slik som jeg hadde tenkt, men vi hadde en fin båttur, og vi lagde tre båter side om side, og vi åt flattbrød og spekemat og løfsekling og potekake og koste oss. Så jeg tror at folk stort sett var fornøyde selv om vi ikke fikk komme på land da, slik som var planen. Og så må vi nå takke og Asbjørg Armberg og Marit Elvekrok som hadde fine sang til oss etter vi kom til Solvornatte. Og folk har kjøpt lodda og støttet laget, og det er... Så Hafslo Sågelag er nå vel stort sett fornøyd med arrangementet.
3: Ja, for det var det som hadde denne dagen her.
4: Ja, i dag var det Hafslo Sågelag. Og vi fikk ta bildet av utvandrerfamilien med gamle Atløy. Og, og mor snufsa og gret litt når de gikk ombord, så det var vel slik så det...
3: Vi kan tenke oss...
4: Ja.
3: Sjøle?
4: Ja. Det var rørende, rett og slett.
3: Det var det, tykte jeg også.
4: Ja. Og her skiner sol i, og her er det stilt, men det var det dessverre ikke i kveld.
3: Jeg håper at du får puste litt ut nå i dag og i morgen. Også.
4: Ja, i dag blir det gjerne litt på sofaen.
3: Ja, jeg vil tro det, for det har nå vært mye forbud.
4: Ja, armen er nå greit, men den er sutt i forværet av våre tyngste, tykker jeg. Men som sagt, det er ikke noen som kan skulde noen før, at det er ikke slett.
3: Det var bare blie folk å se ombord.
4: Ja, og kjekt da. Ja, da har jeg inntrykk av det, at folk var fornøyde likevel.
3: Så da sier vi vel blåst.
4: Takk for det.

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi sätter oss bänt ner i Justerald kyrka och lyssnar på hos Synöve Brønnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då den här fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countrytimen där och i reprise både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla tre timmar så det kommer nog bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag som har plockat ut det som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Detta är Radio Luster med ansvarig redaktör Mai Irene Lund. Och där du hör på nu, det är sommarsändning på Radio Luster. Därmed sände utvalda delar av nattsändningar, eller fredagssändningar man väl kanske kalla det till kort när vi startar klockan 9 om kvällen. Och det första jag har funnit fram till det är Jorun Gretugulen sitt program den 10/10 i fjol. Och hon presenterar sitt första inslag släck.
1: Då ska vi över till fasta programpost. Utflytt lustring. Denna veckas utflytt lustring det är Margit Gausdal Strandenäs. Välkommen till dig.
2: Tusen tack ska du ha.
1: Först så må du säga hur du vuxit upp henne.
2: Jag vuxit upp på Hafslo i BN-fältet och bodde där fram till jag var 19 år.
1: Ja. Kolla svara och ha barndomen på Hafslo.
2: Där tänker jag egentligen har varit en god barndom. Jag gick ju på Hafslo barn- och ungdomsskola och så gick vi göra på videregående i Sogndal. Och jag syns vi hade väldigt goda uppväxtförhåll. Trygga lärare på skolan, små förhåll. Hade kanske inte så mycket fritidsaktiviteter att välja i. Så det var ju lite till att han gjorde det klassvännen gjorde. Men det gick ju då i fotboll och korps och vi brukte mycket tid på Äggmyran.
1: Men då du var färdig, när du flyttade hemma till Frakest, var du då?
2: Då for jag till Oslo. Jag var ju hemma ifrån uppmuntrad till att resa ut och studera. Och det var gått lagt till rätta för att det skulle göra det. Och så var det ju så att de flesta där reste ju till Bergen, men jag skulle inte göra så alla andra. Så då reste jag till Oslo.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hva startade du med då?
2: Då startade jag med att gå på ergoterapiutdanningen vid högskolan i Oslo. Det var egentligen lite tillfällig valg av yrke, men jag hade lyst att göra något inför hälsa. Och så syns det här så spännande ut med att studera ergoterapi. Så då var det det.
1: Ja, men var det där du helt på sig hade drömmen om att driva med helt ifrån du var jentung eller? Och så fick jag till att bestämma dig.
2: Det har inte varit något dröm, nej. Jag tror jag hade många tankar om vad jag hade lust att bli. Allt innanför ekonomi men också hälsa och så... Var det möjligt då vidaregående att du började att läsa om olika yrken? Och då snusade jag lite in på sjukepleje, fysioterapi, men så falt valget på ergoterapi.
1: Spännande.
2: Mm.
1: Men kolla svara för att jenta ifrån Hafslo och så flytta till storbyen då?
2: Det var väldigt spännande. Jag har ju aldrig varit en jenta som har ropt högast, så det valget med att flytta då till en så stor by kom nog som ett chock på flera. Men jag reiste med väninna, som jag var två stycken som begynte på högskolan i lag. Och det var nog väldigt tryggt och gott, men det var väldigt spännande och jag har nog aldrig följt med så liten som första skoledag i lag med många tusen studenter in på den platsen där. Men jag stod i det och det gick ganska bra.
1: Hur går jobben din ut på?
2: Jag var utdannad ergoterapeut, men jag stoppade inte helt där. För jag fick med en gång jag var färdig på utdanningen så fick jag jobb på hukommelsesklinikken på Ullevål sjukhus. Jag stod egentligen med flyttelasset hemma till Hafslo. Men i det flyttelasset for ut av gårdsplassen så fick jag telefon om att det var inställt som första man på en jobb i Oslo. Så då var det egentligen bara oss nu. Och där så jobbade jag i ett projekt som gick ut på utredning av demens i kommunhelsetjenesten i samarbete med specialisthelsetjenesten. Og det ble en sånn døråpner da, til den neste jobben jeg fikk, som var i aldring og helse, som et nasjonalt senter. Og på den arbeidsplassen i aldring og helse, så har vi fått veldig mange muligheter. Så jeg tok ganske raskt en master i folkehelsevitenskap, som jeg da tok ved siden av jobb. Og etter det igjen så fikk jeg da tilbud om å ta en doktorgrad, som jeg da fullførte for 2 år siden.
1: Du har ikke lenge på latsiden da?
2: Nei, det kan du godt si. Men jeg har vært veldig heldig, fordi alt har vært tilrettelagt for meg, så jeg kunne gjøre dette her.
1: Denne interessen for demens, hvordan har den utviklet seg for deg?
2: Ja, egentlig så begynte jeg på ergoterapiutdanningen fordi at jeg hadde lyst til å jobbe med unger. Unger med forskjellige funksjonsnedsettelser. Men i løpet av studiet så var jeg jo innom forskjellige fagområder, og jeg tykte dette her med aldring og hva som skjer med hjernen under demens var veldig spennende. Og i tillegg så hadde jeg da en praksisperiode på Ullevål sykehus på en geriatrisk sengepost, der jeg fikk et stort innblikk i akkurat det med aldring og ulike sykdommer og da demens. Og dette synes jeg var kjempespennende. Og derfor så sa jeg vel egentlig når jeg var ferdig på, eller nærmet meg ferdig på skolen, at jeg kunne godt tenke meg å jobbe på hukommelsesklinikken på Ullevål sykehus. Det var de som drev med utredning av demens. Og der dukket det opp en stilling, og jeg søkte på den, og den fikk jeg.
1: Dette er noen år siden nå. Hvordan har utviklingen vært innen forskning og slik?
2: Altså, det har jo vært en helt fantastisk reise som jeg har vært med inn på dette fagfeltet. For når jeg begynte å jobbe med dette her i 2005, så var det ikke så mange som snakket om demens. Det var underkommunisert i blant helsepersonell, men også blant befolkningen generelt. Men så i løpet av 2005 til 2007 så kom det da en demensplan i Norge som satte dette her mer på kartet. Der en skulle få opp oppmerksomheten på dette her med utredning, dette her med tilbud til personer med demens og pårørende arbeid. Og dette her var jeg heldig og fikk komme inn i den jobben jeg ble tilbudt i aldring og helse. Og man har jo bare da sett en enorm vekst på forskning, både når det gjelder diagnostikk, men også når det gjelder tilbud til personer med demens og tilbud til pårørende på dette feltet.
1: Ja, det har vel vært mangel på. Jeg tenker på når jeg var ung, så var det var åreforkalking. Det var ikke noe mer.
2: Nei, det var ikke det. Og det ble sett på som det var det som skjedde med aldring. Og det er jo, aldring er jo den viktigste risikofaktoren for demens. Men det handler jo ikke om en del av normal aldring. Det handler om endringer som oppstår i hjernen.
1: Hva er egentlig fokuset på demens? Eller altså personer med demens?
2: Det er egentlig litt flere. Det ene er jo at det handler om å få en diagnose. Det å vite hva som feiler deg. Og selvsagt finne ut om er det andre grunner til at en opplever symptomer som ligner på demens. Det kan av og til være reversibelt, som man kan behandle og gjøre noe med. Men hvis det viser seg å være demens, så handler det jo om å legge til rette for et så godt liv som overhodet mulig. Bremse symptomer, oppleve god livskvalitet, og sørge for at pårørende har det bra.
1: Ja. Har du fulgt med på denne her, dette demenskoret? Har du vært med på noe av det?
2: Da har jeg ikke vært med på, men jeg har sett det på TV-en, sånn som mange andre.
1: Det er flott, takk.
2: Det er et kjempeflott tiltak for de som får det tilbudet. Og jeg synes det illustrerer jo også så godt at personer med demens, de har, kan oppleve gode dager. De trenger å ha gode tilbud. De klarer jo også å uttrykke en del av sine utfordringer. Og det synes jeg kommer fram i den TV-serien.
1: Ja.
2: Men så ikke bildet helt svart-hvitt, for det ser veldig fint og flott ut, og så ikke det alle som har det like lett.
1: Nei, det ikke det. Jeg leser en plass at redusert hørsel kunne føre til demens.
2: Det stemmer. Det er et av de siste nye på forskningsfeltet når det gjelder demens. En har jo avdekket flere risikofaktorer. Og dette med hørsel har kommet opp nå.
1: Ja.
2: Og det handler egentlig om at når du får redusert hørsel, så begynner en å isolere seg litt. En fanger ikke opp ting som skjer. En trekker seg kanskje tilbake igjen fra samtaler med andre, og det gjør at hjernen blir mindre stimulert. Nå så snakker vi om at begynner en å høre dårlig, så burde en få høyere apparat. Nettopp for å på en måte motvirke demens, men det aller viktigste er at en ikke trekker seg tilbake, og en trenger fortsatt å ha samtaler med andre og møte andre.
1: Ja. Nå er ikke det mange dager siden vi hadde eldredagen.
2: Mm.
1: Hva er en god alderdom, tenker du?
2: Oi, det er et stort spørsmål. Jeg tenker at det finnes ikke et svar på det. Men jeg tenker at en god alderdom, det handler om at en får brukt de ressursene en har.
1: Mm.
2: Fordi det ligger mye ressurser i folk, til tross for sykdom, eller typiske aldringstegn.
1: Ja.
2: Så det at folk kan få utnyttet potensialet sitt, og ha et god hverdag med sine aktiviteter, er litt av det å ha en god alderdom.
1: Og midt oppi det så har du stiftet familie også?
2: Det gjorde jeg også. I 2012 så gifte jeg meg med mannen min, Mikael. Han er fra Stavanger, eller ut forbi Stavanger, i Rennesøy. Og vi har fått 3 unger etterpå.
1: Ja. Hvordan er det å bo i Oslo nå?
2: Ja, altså heldigvis kan jeg vel si, så flyttet vi ut av Oslo i 2013, eller 2014. Så vi flyttet til Nittedal, som ligger noen mil nord for Oslo. Men vi har arbeidsplassene våre inne i Oslo. Vi pendlet med tog inn. Og litt av grunnen til det er at vi hadde lyst til å bo på en litt mindre plass. Nærmere natur, litt mer det som oppleves som tryggere forhold til at våre unger kunne vekse opp.
1: Hvordan er det med trivselen? Den er nå sikkert på topp da, men hobbyer, fritiden, hva driver du med da?
2: Du, her, mye av tiden går jo med på å følge opp ungene og de aktivitetene de driver med. Og når du har 3 stykker i alderen 12-5 år, så har vi jo litt aktiviteter å reise rundt på. Men ellers så går vi veldig mye på ski her. Vi har skiløyper som går rett forbi huset vårt. Vi tar jo byturer selvsagt, eller på treningssenter, eller henger med venner.
1: Har du noen kontakt med deg du gikk på skolen i lag med?
2: Det har jeg. Altså, jeg hadde alltid en tanke om at jeg skulle tilbake igjen til Oslo. Oslo er hjemme. Men så har jeg jo vært heldige med jobb. Jeg har trivdes godt på Østlandet. Hatt en fantastisk jobb. Gjort masse spennende. Så det har liksom ikke passet seg helt, eller blitt til at jeg har flyttet hjem igjen. Og så gifte jeg jo meg da med en som heller ikke er derifra. Men det har nå skapt oss et godt liv her i Nittedal. Men det et stort sakn å ikke bo hjemme.
1: Ja. Det det. Noe spesielt du saknar fra Hafslo, eller jeg kan si Luster kommune?
2: Jeg tror det litt med selvsagt naturen, fjell og fjord.
1: Ja.
2: Har det åpent rundt seg. Slippe køkjøring.
1: Ja.
2: og det å ha litt mindre forhold, rett og slett. Nå flytter vi jo ut av Oslo og flytter til Nittedal, som en stor kommune, men som består av flere bygder, da, sånn at det ikke så store forhold her heller. Det ganske mange kjenner mange. Så det ikke så rent ulikt, men det klart at jeg saknar folket og det lynne en har på Hafslo. Det litt annerledes på Østlandet, ja. Da det.
1: Du ofte hjemme til?
2: Jeg prøver å reise hjemme til så ofte jeg kan. Det klart at det har blitt litt sjeldnere, men vi alltid hjemme i løpet av sommeren, og så blir det kanskje en eller to ture til i løpet av året. Og da det jo for å være med familie og treffe venner. Og så liker ungene mine veldig godt å være på Hafslo. Så de må alltid dit.
1: Det noen du vil sende en helsing til?
2: Klart. Vil jo da sende helsing til Anne-Therese med familien på Hafslo. Til Nina i Aurland og Iris i Lærdal og ellers familie i Gettne og Hafslo og Sogndal og selvsagt til tante Karin og onkel Erling og til mamma og pappa.
1: Ja. Ønsker plata av de?
2: Da må jo bli en fantastisk sanger fra Sogndal og Eva Velskram og hun har laget en sang som jeg tenker jeg vil dedikere til ungene mine. Vi lover.
1: Ja, så flott. Da får du ha tusen takk for praten.

0: Men ringer til julenissen.
1: Ja, til og med.
0: I Drøbak.
1: Ja da, han var hjemme.
0: Ja.
1: Hadde mye å gjøre dagen etterpå, men han satte av tid til oss.
0: Ja da.
1: Ja.
2: Slett ikke verst.
0: Man fikk vel lov å komme og ønske opp, men jeg styrte med felt også.
1: Nei, det tror jeg ikke.
2: Hadde ikke det vært snille nok?
0: Nei.
1: Sannsynligvis ikke. Så kan jo nevne da en vetle julafta at jeg skulle til Trøndelag og besøke familien. Og hadde med meg utstyr fra Radio Luster. Var det ikke frivillig plassert på en do, men jeg satt nå der hele sendingen.
0: Ja, og jeg satt i studio her alene og drøk brus, men hvor han drakk opp i Trøndelag da, vet du, var ingen som visste.
1: Ja, det mor som var ganske ivrig til å skjenke. Håper at lytterne ikke hørte, og hvis de gjorde det så unnskylder vi oss. Ja. Kanskje mest ved lisensen.
2: Kanskje det var like greit at ikke det er opptak.
0: Ja, men det er vel, det var den eneste jobben også, at ikke vi var i studio begge to.
1: Ja, det tror jeg nok.
0: Ja.
2: Men hva som gjorde det at det hadde alle vetle julafter da?
0: Det var ikke noen som ville det.
2: Nei.
1: Nei, men jeg tror nå kanskje at det var vi som kom på det og jeg da.
0: Ja, det var vi som kom på å ha sending i vetle julafter.
2: Ja. Så det var, jeg er selvsagt, det var jo ikke på en fredag.
1: Nei,
0: nei, det var...
1: ikke alltid.
2: Hadde andre minne fra vetle julafter?
0: Ja, etter så oppfordret meg husmøren å komme med julebakst.
1: Skjø. Ja, vel?
0: Ja, og vi fikk masse kaker, de kom på døren, og vi måtte ned og lese opp, så vi fikk småkaker.
1: Ja, vel, var det den gangen du spøtta tørrkaker på meg under sending?
0: Det var det, ja. Det var det, ja, men vi fikk i hvert fall hele haugen med kaker.
1: Akkurat, ja. Det høres ut som i 100 år, men... Det er ikke så lenge siden.
0: Nei, men det var egentlig det var forrige år.
1: Ja, det var nok det. Det var nok det.
0: Så da. Ja da, nei det.
1: Når julesendingen, vetle julaften.
0: Ja.
1: Da var det jo folk som ikke var i Norge, holdt det på seg. Hvor vi var, vi var i Australia, New Zealand. Vi var i USA.
0: Ja.
1: Vi var sikkert andre plasser, men det husker jeg nok ikke.
2: Men dette her du snakket om i Australia, var det slik de ringde til deg da?
1: Ja da,
2: det var det. Så de kjente eller fikk de tips?
1: Ja, det var en hofteoppbygning som var nede der og klappet sau.
2: Ja.
1: Eller ikke klappet, men kløpt.
0: Ja.
1: Ja. Og da måtte vi inn her midt på natta. For det er jo noen timer for selv.
0: Ja, det er vel 12 timer nesten da.
1: Ja da.
2: Ja.
1: Og så var det noen jenter som, var de noen au pairer eller noe slikt borti... Los Angeles.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men når man er litt i New Zealand og Amerika, så var det jo opptak, som sagt.
2: Mm.
1: Da skulle vi liksom høre hvordan de feirer jula da.
0: Ja.
1: For dette var jo på vette julaftensendingen der. Nå må de lengte hjem, eller hva de gjorde.
2: Ja.
0: Han Helge Pater også hadde med ringene med til han.
1: Ja, det var New Zealand.
0: Var...
1: Han var ned og kløpt sauen i New Zealand.
0: Han Helge?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, ja. Så han har bare saueklippet også, altså.
1: Ja, ikke bare du som kan klippe saue, Thomas.
0: Nei, jeg kan ikke da noe lenger. Ja, ja.
2: Det var mye humor på sendingene, Dikka, eller på de andre grupperne også, i hvert fall noen som jeg husker. Var de løsere i snippen før, eller kom med nå?
0: Jeg har ikke vært passere i snippen, tror jeg. Jeg i hvert fall samme karen, men hva de andre, det var svar for seg, så sa han.
2: Kemien i mellom dikka to, den var nå helt ubegripelig.
1: Det var noe avgjørende, tror jeg.
2: Ja. Ja.
0: Vi hadde en fin tone, gjør du?
1: Vi fant en tone, tror jeg.
0: Ja.
1: Og den var ikke tilgjort, den var naturlig.
0: Den var naturlig,
1: ja. Ja da.
0: Det hender noe med brasilette kjører også.
1: Ja, hvis du vil det.
0: Ja.
2: Jeg husker en, spesielt en sending. Så det kom vel nesten ikke til deg at det.
0: Nei, men... Nei, da, hvis vi sa noe litt... litt på kanten, sånn sa... Hvis jeg ble oppfattet litt feil, så da var det rett der.
1: Det var jo så lett å ha Thomas, for at... jeg prøvde jo å finne noen spørsmål til gjestene eller innringerne. Men så stoppade det med to. Och då måste han bort och se på Thomas då. Nu ta över Thomas, ta över. Och det var ganska vanskligt att be.
0: Nej då. Nej, men hade det hade mycket på.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
2: Är det något speciellt minne, något speciellt jag hade för så inte med här på sändningen var det nog?
0: Nej, det är nog nästan samma. Två konkurrenser, gärna lite längre konkurrenser som med TV som hade lite program.
1: Ja då. Men jag tror kanske lyttarna likte va då?
0: Ja, det är...
1: Och så konkurrenserna?
0: Där, ja, men... Det är nog lyttare som nämner något om inte mer snart än kommer att det.
1: Ja, det blir inte.
0: Så,
2: Du nämnde årets lustring.
1: Ja.
2: Hur gick det ut då?
1: Nej, det var väl en uformell kåring.
0: Ja.
1: Jag tror det var lyttarna som fick lov att bestämma den gången då.
0: Ja.
1: Det var inringning då. Jag tror lytteren kunde komma med förslag.
0: Forslaget.
1: Ja. Så ringde de in och så gav de mig en stämme till Ukari och en till en Per. Nej, de måtte ringa upp, så var det.
0: Ja.
1: Till en stämme till en Per.
0: Ja.
1: En inringning, en stämme. Uformell kåring då, löpet av kväll. Så var det forskjellige vinnare då. Tror jag hade någon sponsor då, så han fick någon gava och... Sångsavis tror jag var i alla fall inne på bildet.
0: Ja, inte någon miljongrabbar.
1: Nej, det var det inte.
0: Nej.
1: Så det var uformellt.
0: Ja.
2: Ja. Är det där samma så den här lustramarknaden att det är vidare nu, eller?
0: Jag vill säga att det är vidare, och mer seriöst, det är bättre.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Vi hade ingen kandidat av Norge.
2: Nej.
1: Lytterne som bestemt.
0: Ja. Nå så er det kandidater som kommer ut ganske tidlig, og så har folk stemme på det i en måned.
2: Ja,
0: men
2: jeg så har gjort noe spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
1: Og så hadde vel en spesialsending med under denne innsamlingen i oktober. De kunne komme med penger, og de kunne komme med varer som de skulle selge.
0: Ja.
1: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
0: Ja.
1: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
0: Ja. Som jag lådade ut i kägget till han.
2: Men vad gick det?
0: Nej, det var en som... Eller, det var inte så mycket, men det var nog 100 kronor de ville ge förra.
1: Ja, summen hugsa jag inte, men jag tror det var största inslaget. För det var en som behövde massa.
0: Lika för att det var deadline på vi. På bjudningen så ringde han Trygve Harry in själv för avbörd. Han ville inte ut på kängen.
2: Ja, var det var varmärkt alltså.
0: Ja.
2: Ja, är det något mer speciellt minne?
0: Och Vettla julafton, det var de sändningen man hade mest lyttare tror jag. Och, det var många som sa att de hörde på oss och sa på fjällsynet.
2: Ja, det huxade jag.
0: Ja. Så det var det med temmene mange med oss, ja.
2: Ja.
1: Vi passet vel på, kanskje, når hertugen og...
0: Ja.
1: Det kan hette?
0: Hovmesteren.
1: Hovmesteren og hertugen begynte av... Da var det en liten pause med musikk, tror jeg.
0: Men det var vel før med... Det var klokken 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
1: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
0: Ja, på Vettla Europa-grunnen enda vi begynte før.
1: Ja.
0: Det... Det gjorde vi enda.
2: Ja, nå har det satt og mimret lite grann. Frester det til å sitte her, at det ikke er til?
1: Nei, det gjør faktisk ikke.
2: Ikke selv om jeg har helt nytt studio.
1: Ja, veldig fin studio. Det er en tid for alt, og den tiden er over.
2: Ja.
1: Men det tar mye tid, altså.
0: Han blir med på 50-årsjubileet, men da stiller han opp igjen.
2: Ja.
1: Er det 40 nå, ja?
0: Ja.
1: Ja, da 50 skal vi greie.
2: Ja, men kikker. Kan ta 45 først.
0: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Så jeg har vel titel, ikke dere droppet i taket.
2: Ja. Nei, det ikke da. Her. Nei, da det fint her.
0: Ja.
2: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
1: Takk for at vi fikk komme.
0: Takk for at vi fikk komme, ja.
2: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg helt på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Formula race on
1: Och nu är vi kommit fram till den 17:e i 10:e. Och då var det jag så heter Finn Skare som var programledare och släke tog jag vara på den uppgåvan. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst han Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag var cirka 20 på det mesta. Men det väntar flera. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp i spelning i för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Det är först och främst ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar de samma ord i. Nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickor som har forskjellige värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien 3. Alltså en springare är lika mycket som 3 bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt 3. Så har vi tår. Det är värt 5. Och så är det dronningen. Så han blir räknad och har värde 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer i en sån situation som detta, där den kan börja slå ut bricken.
1: Vegard Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite vet du, till eleverna dina. Hur följde du att du tog emot det?
2: Ja, det är en lydhör församling hver gang. Väldigt intresserad i att lära lite vette om schacken. Det är inte väldigt mycket vi snackar om när vi har dessa teoriökter. Det är max 10 minuter har vi sagt. Vi prat och så kan en pröva på brettet ytterpå. Men som regel så blir det lite sådana diskussioner som det har varit idag också, om en och era slik eller ska det egentligen vara sån. Och det är väldigt fascinerande att diskutera slik i lag. Och unga och vuxna i fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövt att halta upp så cirka. Det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här. Men allikevel, det är nog gott upp med traman.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång med ett undantag. Då var vi uppe i 35. Eller så har vi varit 20, kanske lite under 20 enkelte gånger. Det är ett gott uppmöte och det är lov att vara här utan att spela schack. Så det gör ingenting om folk bara är för att prata lite eller vara i lag med ungarna sina som någon är. Alltså någon är föräldrar och har inte lust att spela så mycket schack, men det är helt i orden att de är här för det. Och det är någon som spelar väldigt mycket schack på en sån kväll och andra spelar kanske bara ett parti och så går de och likar lite eller så. Så vi har det är öppet för, jag hoppas att alla varianter kommer vi känna lust att spela. Och om man har lust att studera schacken mer så är det rum för det, och om man bara har lust att spela för moro så är det helt i orden.
1: Och så är det ju moro att se att det här sätter 10-åringar och spelar mot 30-40-åringar och så är det 10-åringen som vinner.
2: Det hände då och det gör det absolut. Och vi har också någon som är ändå yngre än det. Vi är nere i någon förstaklassingar och till och med ändå yngre. Och så har vi någon kväll har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här i schack så kan du möta vem som helst oavhängig av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Och så är vi, tycker jag, väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade i att förstå varför en tappte eller varför en vann. Och det har varit väldigt käckt att se att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och det är folk väldigt intresserade i. Och som regel så vinner alla i löpet av kvällen. Själv då själv så blir lite forskjell på hur många seier och tapp det blir på kvar och enkelt, så är det inte det så tele. Vi är för att ha det käckt i lag och det har vi.
1: Och jag säger det är ju inte alldeles så lukka klockor då, men de har riklutat det också. Det är så pass allvarligt det här att de har klockor så du må
2: dela på. Ja, må, men når vi startet dette her, vi tok jo en rekognosering i sommer, om det var interesse for det. Så da tok jeg kontakt med bygdelaget og spurte, er det interessant for bygdelaget å stå som arrangør av dette, og det var positivt med en gang. Og i tillegg så fikk jeg beskjed om at du kan også få litt peng til å kjøpe inn utstyr hvis det trengs. Det var greit. Så har vi jo da vært så heldige at vi har brukt sjakkforbundet sin ordning sjakk og samfunn, som vi har fått mye brett og brikke helt gratis derifra. Så dermed så har vi jo da lite vette peng disponibelt, og når vi da fikk veldig god respons på de første spillekveldene, og noen hadde lyst til å spille på tid, og da tok vi fram mobiltelefonene og brukte apper på telefonen som har sjakkklokke. Det finnes mange muligheter der. Og når det var interesse for det, så fant vi da ut at vi kjøper noen. Vi har kjøpt 3 sjakkklokker, og de var på bordet første gangen forrige torsdag. Så det er ganske nye, men det er proffe klokker, godkjente av det internasjonale sjakkforbundet og i det hele tatt. Så vi prøver å ha litt bra utstyr her, det gjør vi. Det er greit at det er litt ordentlig. Men de er ikke kjempedyre, disse klokken, det er de ikke.
1: Men her finnes det mange smårollinger som jeg ser på, så jeg hadde kvitt meg litt til å spille imot deg. Hvor lenge har jeg drevet på?
2: Vi startet nå rett etter skolestart i år, altså fra slutten av august. Så vi var her hver eneste torsdag siden, og da har vi tenkt å fortsette med. Når oppslutningen har vært sånn som den er nå, så virker det som at dette er noe folk har sett pris på, og får lov å møte hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker hverandre til å spille sjakk også, og ikke bare sitte på internett. Det er jo veldig lett tilgjengelig på internett også, men det er veldig mange som liker å komme og møte folk, og ikke minst diskutere litt. Det er det mange som setter pris på.
1: Og så må det være et skjult sjakkmiljø her også, for det er en del smårollinger som er flinkere eller der jeg har lært på en 2-3 kveld her.
2: Det er ikke her de lærer mest sjakk, tror jeg. Noen spiller hjemme, men jeg vet jo også at skolen her i Solvården har jo sjakkutstyr. Vi har lånt noe av det sjakkutstyr også på noen av kveldene. Og det er vi veldig glad for. Og så vet vi at det også er andre skoler rundt om som har sjakk, enten på skolen eller på SFO for eksempel. Der også har jo sjakkforbundet ordninger, så det går an å søke om hvis det er noen som er interesse av det. Så er det bare å sjekke ut. Og ellers så bruker de internett, og så kommer det noen har foreldre som er sjakkinteresserte, og da smitter de fort over på ungarden, og så videre og så videre. Det er mange veger hit. Men det er flere som har begynt med sjakk her i oss i høst, og det også er veldig kjekt.
1: Det finnes jo mye turneringer også i sjakkverden, har jeg tenkt i de retninger.
2: Vi er ikke en organisert sjakkklubb, slik at dette er et veldig sånn lavterskeltiltak. Først og fremst var poenget å få til en sånn samlingspunkt på tvers av generasjonene, og da har vi fått til. Og så for å være litt opp til hvor enkelt om det er interesse for å reise og spille sjakk litt mer proft da. Det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som sjakkklubb i Norge, for å si det sånn. Der vet jeg at det finnes lokale sjakkklubber på papiret. Det er i hvert fall 2 i Sogn, som jeg vet om. Så hvis folk har interesse av å starte med sjakktreninger litt mer sånn konkurransemessig, så er det jo åpen for å blåse livet til deg. Men derfor være opp til deg som har interesse av det, så får tiden vise om det blir noe av eller ikke.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde på seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har også vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Og poenget med det er at den kan komme og gå litt når det passer. spesielt for de aller yngste, de pleier jo å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke jo halv åtte timen, og blir med bare siste time. Så det helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og da, få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller vi har også åpne for at ungdommen spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den bare til å, at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget så man gjør det den vil men man ser at sjakkinteressen den er der det mange som spiller sjakk, og det mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld og så det noen som ikke spiller noen, som bare her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det ingen tvil om at dette noe som kommer for å bli, for det mange som interessert i sjakk, det ikke tvil om.
2: Det i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet. Hvor mange kom første kvelden?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da, da hadde Stia et oppslag om oss i Sognavis. Men det var da kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før. Så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg. Og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør.
0: Vi elsker radio. Og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi høre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Helbelis sin «Den fineste jeg vet».

0: Detta där, där var dig då, Bettina.
1: Ja, där var det.
0: Och ja, vad säger du nog när du har hört dig själv?
1: Jo, det var nog käkt. Ja, lite skummelt, men käkt.
0: Ja, för det är ju inte tvil om att du är flink och synja. Varför då?
1: Oj, nej, jag har nog sånger sedan jag var liten. Och jag tror inte jag går den enaste dag utan att jag synger enten i bilen eller i duschen eller ute.
0: Och bestemor, hon är naboen min, så jag vet att du är ifrån en särs musikalsk familj. Betyder det något, tror du?
1: Ja, det tror jag. Jag är uppvuxen med musik och det har nog hänt familjen har ja, haft liksom musikkvällar i lag och ja, det blir nog inte så ofta då, så jag den delen av familjen inte bor i närheten då. Men eller så har man ju haft mycket ja, i innerste familj också med musik.
0: Och det vi har hört nu, det är en ny version, vill jag påstå, av den här Hellbillies sangen. Första gången jag hörde du sången, det var in i Marstein där jag hade jubileum.
1: Mm.
0: Och då samlade sig en gäng framför scenen till slut och jag tror du måtte synja en tre gånger. Och det är lite speciellt.
1: Ja, det var väldigt käckt att du ville höra det igen.
0: Vad tänkte du då?
1: Jag blev glad. Det var väldigt kosligt. Ja.
0: Och du, Christian Teigen, det har man ju hört om för. Du är en främragande gitarrist. Vad säger du till hur du har kompanjert ikväll?
2: Nej, jag har ju prövd att spela den här sangen hemma och sjunga själv. Men det passar sig inte så bra på världen, så det är nog Bettina singel. Så nej, det synger på en egen måte och sangen får en nästan en ny betydning. Så det är fint.
0: Det är fint att höra, för det var liksom det jag amatören tyckte. Och då har jag gärna tyckt rätt av den här gången här.
2: Ja, jag är i alla fall enig med dig.
0: Lyssnare, nu har du fått vara motorlejna med och akkompanjert på gitarr. Har du prövt det för?
2: Nej, det är väl kanske första gången jag är alene om det, ja. Så det blir ju lite annorlunda måte att tänka på, annorlunda måte att spela på, för en kan inte duppa ut och in lite sån av och till, som en har med sig andra. Så
0: det har vi också hört för om att du är otroligt god på allt som har med gitarr att göra. Hur resonerar med dig på tiden? Har du mycket uppdrag och släkt? Är det där varit en stor hobby för dig?
2: Ja, det har ju ballat på sig så jag träffade på den här gängen i Skjolden för en tre, kanske fyra år sedan. Så har det varit mycket övning i alla fall. Själv om det kanske inte har varit så mycket speljobb och uppdrag som jag kunde växt, men jag hoppas att det blir mer och mer av det.
0: Mm. Kanske det kan bli en duo som kan resa runt på i slike intimkonserter runt omkring i kommunen?
1: Ja, nej kanske. Ja.
0: Kanske på att det nu är nog i 100 som sitter och hör på det.
2: Ja, det är bara att sända melding då, så kan vi diskutera det.
1: Ja.
0: Ja. Jag har det planer framöver.
1: Vi ska spela in på Skjolden. På Fjordstova ska vi spela bara femte julen. I romjul i alla fall.
2: I romjul en gång, ja.
1: Ja.
2: Med då fullt band.
1: Mm. Mm. Ja.
0: Nu har jag alltså hobby. Har du några ambitioner, drömmar? Eller hopp?
1: Jag startade upp en YouTube-kanal en gång för, ja, det blir nog några år sedan. Men jag har inte akkurat kommit någon väg med den. Och jag tror heller inte jag kommer till att pröva gå någon väg med den. Men jag vill säga nu att vara egentligen liksom lokal då. jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar jeg imot.
0: Ja, du da, Kristian.
2: Ja, nei, nå, vi har jo lyftet ideen i, på bandøving og sånn, og vi skal kanskje begynne å prøve å komponere noe og skrive noe og sånn, og nå er det jo blitt noen kreative folk i denne gjengen, så kan, det er noen drømmer da, i hvert fall, å ha noe eget etter kort, men vi får se.
0: Ja, nå, dette her, så det vi nå har hørt da, er noe opptaket her og nå i studio da, og det ble jo der etter da, men vi har hørt gjennom da, og det er vel fint da, fint nok da vi har servert lytteren vår. Hva sier du, Kristian? Du fagmann, vet du.
2: Nei, jeg kan ikke så mye om opptak og slik, men når vi hører på det, så høres det nå ganske fint ut om jeg skal lære selv. I alle fall synging i Bettina.
1: Jeg likte veldig godt gitarspilling, jeg da.
0: Høflig beskjeden i begge to. Nei, men da sier jeg takk for at dere ville komme og spille inn dine melodien, ikke minst om vi skal ta godt vare på den, om vi skal bruke den så mye vi har plass til fremover. Og så lykke til vi gjør.
1: Tusen takk.
0: Men det kan få en liten diskusjon dikka i Møllo, fordi at vi spiller alltid musikk ikke prater om det. Og når det er to sleker i studio, så gjør ikke vi dere noe advarsel på forhånd. Hva skal vi spille nå?
2: Kan vi komme med ønske?
1: Oi. Skal vi noen spille i bandet?
2: Jeg har veldig lyst å høre en som Hellbillies har spilt en versjon av. Hvis du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Da sier jeg takk for at dere vil stille opp i oss, og så håper jeg at dette gir dere masse spilljobber i fremtiden.
1: Tusen takk.
2: Takk for at vi fikk komme.

0: träjobb i Gaupne gjorde släke ting lite lättare, så där är jag inte tvil om att på privaten också passar bättre med en sån typ jobb nu. Men jag likar mig väldigt gott, otroligt käcka kollega i kommunen, otroligt käcka kollega i region som jag känner gott ifrån förr. Och så akkurat nu så står kosar mig, så är det ska vara.
1: Ja, ja, men släck ska då vara och vara i arbetet så är lika.
0: Ja.
1: Och till Majran kosar sig, det är bär jobbgärande väl kanske.
0: Hoppa då. Så jag får väldigt mycket telefoner och massa e-poster, massa spörsmål, och så det är nog ett gott tecken att folk kvisar inte för att ringa och spörja, så det likar jag.
1: Du är liksom kvällsgästen min i kväll, och de plejer nog att få öntja sig en melodi, och kan du grundge vad du vill ha på luften?
0: Ja. Heldigvis, och denna gången så förhandsvarslar du mig där, för att där du har ju väldigt många favoritsanger, men när du ska komma på dig på löp på ett sekund, så ser du, så må du tänka dig grul om. Så då detta har jag varit utfordrad för, och då har jag så regel kommit på hemma till bilen om kvällen att jag tycker inte tog den. Men denna gången då, så tänkte jag att jag skulle välja att ta ett litet speciellt valg, men som på en måte är aktuell akkurat nu då, i Luster, och där är ju en av de stora världsstjärnorna och kanske en av de bästa gitarristerna i världen, Mark Knopfler, som är en av mina stora favoriter. Jag hörde på honom så regel i varje fall en par kvällar i veckan, och han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde av Knut Hamsun, så da var kommet ut på, så han hadde da lånt i England og lest, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
1: Då Ivar Kvall, då säger jag tack för praten. Jag tycker mig höra melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Bård Flatum Lindell. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men det passade lika mot FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering, ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

Miranda Lambert är en amerikansk countrymusiker, född i november 1983 i Longview, Texas. Här är hon med To Learn Her.

0: David Richard, en svensk countryartist på 34 år. Här är han med Fånga gårdagen.
1: Allting är stilla med

0: och spela. Och om man har lust att studera Jacques Meyer så är det rum för det. Och om man bara har lust att spela för moro så är det helt i orden.
1: Och så är det ju moro att se att det här sätter 10-åringar och spelar mot 30-40-åringar. Och så är det 10-åringen som vinner.
0: Det händer, det också. Det gör det absolut. Och vi har också någon som är ändå yngre än det. Vi är nere i någon förstaklassingar och till och med ändå yngre. Och så har vi... Någon kvällar har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här i schack så kan du möta vem som helst, oavhängig av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Så, och så är vi, tycker jag, väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade av att förstå varför en tappte eller varför en vann. Och det har också varit väldigt käckt då. Och så att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och där är folk väldigt intresserade. Och så regel så vinner alla i löpet av kvällen. Själv då själv så blir lite forskel på hur många sejrar och tapp det blir på kvar och enkelt. Så är det inte så tele. Vi är för att ha det käckt i lag och då har vi.
1: Och jag säger det är ju inte alla så blocka klockor då, men de har riktigt ute där så det är så pass allvarligt det här att det här klockor så du må dela på.
0: Ja, må men när vi startade det här vi tog ju en rekognosering i sommar om det var intresse för det. Så då tog jag kontakt med bygdalaget och spurte, är det intressant för bygdalaget att stå och arrangera detta? Och det var positivt med en gång. Och i tillägg så fick jag besked om att du kan få lite peng till att köpa en utstyr hvis det har trängst. Det var greit. Så har vi då varit så heldiga att vi har brukt Schackförbundet sin ordning Schack och samfunn, som vi har fått 9 brett och bricka helt gratis därifrån. Så därmed så har vi ju då lite vet att peng disponibelt och när vi då fick väldigt god respons på det första spelekvällen och någon hade lust att spela på tid och då tog vi fram mobiltelefonen och brukte appa på telefonen som har schackklocka. Det finns många möjligheter där. Och när det var intresse för oss så fann vi då ut att vi köper någon. Vi har köpt 3 schackklockor och de var på bordet första gången förra torsdag. Så det är ganska nya, men det är proffeklockor, godkända av det internationella schackförbundet och i det hela tatt. Så vi prövar ha lite bra utstyr här, det gör vi. Det är grejt att det är lite ordentligt. Men det är inte kämpedyra dessa klockor, det är det inte.
1: Men här finns det många smårollingar som jag ser på, så jag hade kvitt mig lite och spela emot dig. Hur länge har du drevet på?
0: Vi startar nu rätt efter skolestart i år, alltså från slutet av august. Så vi var här kvar enaste torsdag i SEA och då har vi tänkt att fortsätta med. När uppslutningen har varit sånt som är nu så virkar det som att detta är något folk har sett pris på. Och får lov att möta varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som liker andra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som liker att komma och möta folk och inte minst diskutera lite. Det är det många som sätter pris på.
1: Och så måste det vara ett skylt schackmiljö här också, för det är en del smårollingar så är flinkare eller där jag har lärt på en 2-3 kväll det här.
0: Det är inte här de lär mest schack, tror jag. Någon spelar hemma, men jag vet också att skolan här i Solvården har ju schackutstyr. Vi har lånt något av det schackutstyr på någon av kvällarna. Och det är vi väldigt glada för. Och så vet vi att det också är andra skolor runt om som har schack, enten på skolan eller på SFO för exempel. Där också har ju schackförbundet ordningar så det går an att söka om om det är någon som är intresserad av det. Så är det bara att checka ut. Och eller så brukar det internet och så kommer det, någon har föräldrar som är schackintresserade och då smittar det fort över på ungarden och så vidare och så vidare. Det är många vägar hit. Men det är flera som har börjat med schack här i oss i höst och det är också väldigt käckt.
1: Det finns ju mycket turneringar i schackvärlden. Har du tänkt i de riktningar?
0: Vi är inte en organiserad schackklubb. Så att detta är ett väldigt sån lågterskeltiltak. Först och främst är det var poängen att få till en sån samlingspunkt för på tvärs av generationerna och då har vi fått det. Och så får det vara lite upp till kor enkelt om det är intresse för att resa och spela schack lite mer proff då. det er ikke noe vi legger opp til, for vi er ikke registrert som en sjakklubb i Norge, for å si det sånn.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången sedan för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföraren, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, jag, det är nog varit en väldigt, det är nog varit en sjeldnare jag har varit nämnd som ordförare, men jag känner vad du menar.
0: Ja, klassen är det om flytta in till en på rådhuset. Du så har varit vald till att vara där i 12 år, och nu är du tillsatt.
1: Nej, det är ju så att när jag slutade ordförare för 2 år sedan, omtrent på dagen idag, tror jag. Ja, det är det väl faktiskt. 16 ja. 17 oktober för 2 år sedan, så var sista dagen min. Så började jag ju att det är min gamla jobb då i firma, så jag var tidigare mesta då med tunnel och fjällsäkring, och det var där jag skulle, och var motiverad för att göra det, och var tillbaka, satt där och drömde där i 2 år och får land och strand runt på projekt. Och så plötsligt då så dukar han upp dina stillingen här då som fagansvarig för näring och samhällsutveckling i Luster kommune. Och så läser jag den utlysningstexten, och så tänkte jag att tja, det är ju lite intressant. Så då ändrade jag med att jag fick tillbud om att börja på rådhuset. Lite 2 år.
0: Ja, och nu förebor du saken så du först skulle behandla, men det var väl, du har mycket lärt om med dig från 10 ordförare i den jobben du gör nu, vill jag tro.
1: Det är klart, jag tror nog det var nog en av de stora fördelarna jag hade med att jag känner ju Luster kommun, må väl nästan säga svärt gott av. Både näringsliv och folk, och inte minst organisationslivet och de frivilliga. Så jag tror nog när kommundirektören vurderte det, så tänkte jag nog att det var en fördel. Men så är det ju där, det var att när du har varit ordförare och haft på en måte politisk ansvar i många år, och så ska du gå över och bli tillsatt i administration. Så jag ska vara så ärlig att jag tänkte ju på det och gjorde någon runda med mig själv på om hur det ville bli. Och så har jag prövt att vara väldigt bevisst på akkurat det då. Att nu är det jag som ska på en måte förbereda saken till en Ole Gunnar Krakelen som är stabsleder och som är vidare till kommundirektören. Så nu har jag en helt annan roll, och jag prövar kvar dag och passa på att det är det som är min roll.
0: Ja, du är ju förhållsvis färsk ändå, om man säger, men är det vanskeligt att dra?
1: Nej, det har egentligen inte varit så vanskeligt till nu. Det är klart att det dukar ju upp saker där du har så du har jobbat mycket med, och spörsmål som du har jobbat mycket med tidigare, som så kan vara olika meningar om, och då är det nog viktigt att uppträda professionellt och ha fagansvaret.
0: Ja, och så är det nog brattlänt här, så det kan vara grejt att ha en som har specialkunskap om fjällsäkring.
1: Ja, det är nog det, men det är ju först och främst en otroligt käck jobb då, att kunna få vara med och utveckla samfundet i Luster på vägna av både kommun och inbyggare. Det är nog en väldigt käck jobb, och Luster gör ju mycket bra och har många goda ordningar och många goda verktyg för att få ting till att ske. Och så är det ju inte tvil om att det är en otroligt positiv drive i näringslivet och inte minst i det frivilliga. Jag är ju, ska ju också, som jag lagt i stillingen min, hantera spelemedelsökna och stönas och söknadsordningen mot lagorganisationer och som en del av det där. Så det är absolut möjlighet för mycket god utveckling i framöver, och det tycker jag är käckt att jobba med.
2: Ja.
0: Men da må nå jeg gå flott og si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Virkola.
1: Det er med litt skrekk blandet fryd jeg overtekket den Erling Bjørnetun, for han er jo, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært Luster kommune har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være en Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn, i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge vege, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mester, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måneder, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har jeg jo vært, men det er noe kortere ifra Havslo inn i Goppen enn det er ifra Havslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kaller jeg vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt igjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrensanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå både en Lustra-sak, men det er jo også en Sogna-sak og en region-sak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet der, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott, så, hvis jeg sånn fungerer en fremifra jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger, så er vi jo, for å si det litt enkelt, men det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tør å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom lyst til å oppleve naturen og så reiser vi her på en måte uten at det blir igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det er vel kallet for en tålegrenseanalyse på gang her. Hvor mye skal vi godta for at det begynner å bli vanskelig å bo her hele året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel det er ofte krus som blir nevnt da, og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på breen, de reiser til, kan det være Mørkesdal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjellet, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også. Men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb. Og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt saue, så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinere med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også pastra bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollegaer i kommunen, utrolig kjekke kollegaer i regionen, som jeg kjenner godt ifra før. Og så, akkurat nå så står koser meg, så er det skal jeg være.
0: Ja, men slik skal det være, å være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, det er bedre jobb gjør han vel, kanskje også.
1: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå å få ønske seg en melodi, og Kan du grunnge hva du vil ha på luften?
1: Ja. Heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg der, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på det hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i Luster. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på hans regel, i hvert fall en par kvelder i veka også. Og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempe sang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med han da, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutterne i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også da, så heldig å være styrløyer i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissjøren Hans-Petter Moland og deg, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvalen, da sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Du lytter til Radio Luther sin sommersendinger, så består seg ut av reprise av dele, utvalgte dele ut av fredagssendingen vår fra høst, vinter og vår som ligger bakom oss. Nå vi kommet frem til den 24. i 10. Det var Asbjørg og Hans-Christen Ormberg som var programledere, og slik presenterte de sine innslag.
1: Då ska man ha en ny doktorprat och Bård Flatten Lille, han är kommit i studio. Men vi ska inte snacka om sjukdom, för det att du har varit i utlandet, du har varit i Ukraina och där var du också läge, men det var ja, hur var det du gjorde där först?
2: Jag var väldigt nära Ukraina, men vi var inte inne i Ukraina. Men du vet, Norge har två luftvärnsbataljoner och rätt för jul i fjol så tog Norge på sig i NATO-sammanhang och sikra den viktiga flygbasen som ligger helt på gränsen till Ukraina med luftvärn. Och då är en bas som heter Sheshop Yasionka. Han ligger nog en mil ifrån Ukraina i Polen. Och den basen den brukar för exempel president Zelensky när han ska resa ut av landet. Han kan ju inte flyga från sitt eget land. Så då kommer han med bil eller tåg till denna flygplatsen som ligger rätt vid gränsen och så flyger han ut när han ska möta Trump eller han ska till Macron i Paris eller hur han nu ska. Men då är inte den viktigaste grunden att passa på flygplatsen. Då är att 90% av allt som NATO ger Ukraina av utstyr då går ju under den basen. Da kommer dit, enten med fly eller med annen transport, for det er en stor sånn logistikkbase, så blir jeg lastet over på ukrainske lastebiler eller ukrainske tog og sendt inn i Ukraina. Og den støtten er jo helt avgjørende for Ukraina, for uten den våpenstøtten de har fått av NATO, så hadde de ikke klart å forsvare seg mot russerne. Da, de stod jo heltemodig imot de første dagene når russerne kom, men de hade ju verken lagra vapen eller ammunition eller något till att hålla det gående, så den hjälper helt avgörande. Så därför var det så viktigt för NATO att sörja för att den transporten går knirkefritt.
1: Ja, nej, vet det var ju David och Goliat det där grejen.
2: Det var det. Nej, så då har det ju varit upp till de olika NATO-länderna att bidra där, och Polen har ju varit väldigt tacknämlig, för de känner sig ju i riskozonen, sant? De har en lång gräns mot Ukraina och Kvitryssland och Ryssland. Och de känner sig väldigt utsatt, så de sätter väldigt pris på det. Så där nere så var det norska styrkor då med Ørland luftvärnsbataljon och så tyska styrkor som passar på den flygplatsen. I tillegg så var amerikanerna där hela stund i vinter, men de drog sig ut och överlot jobben till tyskarna och norrmän. Och de norska har legat där med dessa norskbyggda NASAMS luftvärnsraketterna som är ju blivit väldigt eftertraktade och är väldigt goda. Til å skyte ned fientlige fly, til å skyte ned kryssermissiler og til å skyte ned droner. Men de er ikke noe gode til å skyte ned sånne raketter som går i krombane, altså sånn de kaller for ballistiske raketter, som russerne skyter ut, og så går de nesten ut i verdensrommet, og så snur de, og så kommer de inn i en forferdelig fart. Da er ikke det systemet godt nok. Da må du ha patriotrakettene som amerikanerne lager. Så da var tyskerne sin jobb. De har lukket der med patriot for å beskytte mot den typen raketter. Så er det sånn at når Norge sender styrker ut i landet, da, her var snakk om et par hundre dyktige soldater, mange av de unge, mange 19, 20 og 21, men selvsagt offiserene eldre, så må de ha med seg lege. Og så har jo jeg vært områdesjef i Heimevernet her inne lenge, før jeg overlot den stillingen til Knut Kjærvik fra Gaupne nå i januar. For øvrig en voldsomt kompetent og flink kar som gjør en kjempejobb som områdesjef nå. Jeg har nett snakket med han. Og jeg gikk da over i en stilling som assisterende sjefslege for hele Heimevernet i Norge. Da er nå min vernepliktige stilling. Og derfor så ringte de meg når de manglet lege da, til denne luftvernstyrken der nede. De ringte tidlig i mai og sa at de fant ingen til å reise ned og overta og være lege der for norske soldater da i juni. Og så kvidde jeg meg litt, og så sa jeg at dere får ringe på igjen hvis ikke dere finner noen andre. Så ringte de dagen etterpå og sa at de fant ingen andre. så jag förstod, jag hade inte letat så våldsamt här, men så då snackade jag med arbetsgivaren mina i Sunnfjord och Fjaler och Hyllestad kommuner där jag är kommunoverläge, och de såg ju viktigheten av att bidra till denna stötten till Ukraina, och själv följde ju att själv om detta var något pittelite bidrag, så då kunde jag vara med och göra något följtes rätt, så då sa jag ja till det. Så då blev jag ner till Håkons Värn och genomföra fysiska tester för att se om man var ägnat att bli sänd utomlands. Så då stilte jag upp i lag med folk som hade tränat i månadsvis för att springa 3000 meter och hoppa stille längd och styrketest och sånt. Jag spurte hur jag hade förberett mig, och jag måste ju bara säga att jag ät och druckit gott, och där är förberedelsen min. Och då såg de på mig. Men jag passerade några nålöga och reste ner dit helt i slutet av maj och mötte upp där nere och mötte en fantastisk flott gäng, en väldigt god och väldreven militärenhet, kompetent och hygglig och professionell på alla vis. Jag var imponerad över vad Norge sände ut till utlandet. Jag känner gott att polackarna och tyskarna och amerikanerna var förnöjda med det bidraget. Mm. Så där nere så hade jag ansvar för att träna de i sanitet och militär försthjälp, och klart att de soldaterna där ska kunna hjälpa varandra hvis de slår ner en sprängladdning eller en rakett, eller för den saks skull, när du driver och skjuter raketter så kan du nog gå upp backen. Så då måste du vara bud på. I tillägg att de måste vara bud på att försvara basen, som är tränade mycket stridsdrillar och infanteriträning. Där var jag också med på, och då tränade vi faktiskt så ner Ukraina som 10-12 kilometer ifrån gränsen. Där var träningsområde med skytebanor och platser man kunde träna.
1: Ja, men hur såg det liksom något till krigen, eller var det så pass långt under att inte det hade, kan säga, en direkt kontakt med
2: det? Det vi merket best var russisk etterretning og spionage mot oss. Vi hadde flere tilfeller der vi kneip folk i å filme oss, der de hadde droner over oss. Det var folk på hotellet som forsvaret hadde leikt til oss, som ikke ville oss vel. Og så var det stadig alarmer. Nå skal jeg være litt forsiktig med å si akkurat kilometrene og sånn, men det var trekt en linje inn i Ukraina. Hvis russerne sine raketter eller droner eller fly passerte den linjen, slik at de i løpet av minutter kunne komme inn over den polske grensen, da gikk vi opp i alarmberedskap. Da ble aktiv radar skrudd på, kamuflasjenetto av rakettbatteriene som ble snudd opp mot himmelen, og alt ble gjort klart sånn at den ikke skulle bli tatt på seng. Og da det var så mye russisk aktivitet at da skjedde opp til flere ganger i veko, og alltid på natto. Russerne angrep alltid på natto i denne perioden. Så vi fikk jo på en måte god øvelse i å gjøre oss klar. Men heldigvis, som alle vet, det kom jo ikke noen raketter eller noe over grenser. Men det viktigste der nere var nok også signal og avskrekkingen, at NATO stiller opp for Polen, og vi finner oss ikke i noe som helst tull, og alle krenkelser av NATO-luftrom vil bli møtt med skarp motstand. Og den beskjeden tror jeg vi fikk levert til russerne der nere.
1: Ja. Mm. Men nå er du hjemkommet, men dine da tjeneste, den går, den er fortløpende.
2: Nei, Norge avslutter sitt bidrag nå. Når jeg reiste hjem, så reiste alle hjem. Da hadde vi stått der nede med norske styrker i 7 måneder. Jeg var med siste måneden, men nå er det tyskerne som er der nede, og så er det kommet nederlandske fly. Og så skal Norge bidra til andre ting i Polen, nå i løpet av høsten, så vi skal ha ned andre styrker, men ikke luftvern, så da roterer litt, ikke sant? På samme måte som vi sender ut flåtestyrker for å delta, sant? Nå har vi flåtestyrker nede og trener i lag med amerikanerne i den sørlige delen av Stillehavet, så da roterer litt. Men nå, det er klart, når en luftvernbataljon fra Norge har stått over et halvt år i et sånt oppdrag, så er det faktisk behov for litt styrkeoppbygging igjen. Materiellet skal vedlikeholdes, lastebiler og utstyr var kjørt helt ned der til Polen, det er 2000 kilometer, jeg tror Ørland er vel gjerne bort i 3000 kilometer. Folk skal kvile og ha ferie og permisjoner og sånt, og så er en klar igjen. Men det var et veldig, veldig oppdrag. Jeg var med på sanitetssiden. Jeg var eneste legen der, men jeg hadde med meg en voldsomt kompetent militærsykepleier, og så samarbeidet vi godt med et polsk sykehus som innenriksdepartementet der nede eide. De tok godt imot oss, og når vi hadde behov for å legge noen inn, for det var jo noen blindtarmbetennelser og noen hjertetrøbbel og noen skader som vi brukte sykehuset litt. Og så hadde vi veldig godt samarbeid med den tyske legen og hennes folk, for tyskerne hadde jo møtt opp med alt ifra ambulanser til nesten et mobilt feltsykehus, og var nå en 10-12 mann, så de hadde veldig orden på saniteten, så der hadde vi godt samarbeid.
1: Ja, ja. Og etter tid når du tenker på det, så hva vil du si om det oppholdet? Du angrer ikke på at du reiste?
2: Nei, det angrer jeg ikke på. Det føltes meningsfullt, og det var veldig kjekt. Og så kan jeg på ingen måte si at jeg hadde det vondt. Det er nesten til jeg ikke kan si det, men du vet, Forsvaret hadde jo leikt et helt hotell til oss med både svømmebasseng og badstus, og vi åt godt, og vi bodde godt, men det er klart det var vaktedøgnet rundt for soldaterne. Så den største belastningen tok vel Paulina, som var hjemme alene med ungene og prøvde å få det til å gå rundt mens jeg var der nede. Så jeg fikk jo medalje, men jeg tror gjerne var hun som skulle hatt medaljen.
1: ja, men det er vel ofte det slik.
2: Ja. Ja, men har en kompetanse som Forsvaret etterspør, enten det er noe som helsepersonell eller for de som er

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari, det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gör jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flatum Lindén. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika gott till FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adle så höjre på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått och gjort så det finns något att äta. De var slättesten inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jakt i och att det är möjligt för att finna att det är något envålamp i.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.

0: Nå skal vi inn på noe som aldri har vært borte før, tror jeg, på Radio Luster. Vi skal inn I en studie med fjelllandbruk. Vi skal ikke si noe mer om det, vi får høre på etterpå hva dette har blitt. Vær så god, Juliana Bonin. Har jeg og Juliana Bonin på tråden nå ifra Valdres?
1: Ja. Ja. Hei.
0: Hei. Ja, og du aner vel lite grann hvor jeg, for jeg ringer til deg, for jeg fra Radio Lust langt bort I Sogn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, nei, det det at jeg har sett på avisa Valdres, og at det noen som driver med fjelllandbruk og skal studere noe på det. Og det var voldsomt interessant, for vi har jo Luster, det jo en landbrukskommune, og tidligere så drev vi vel med fjelllandbruk, men det har vært mindre, og så da var det interessant å høre hva det har tanker om I den sammenhengen.
1: Ja, det jo absolutt interessant. Luster jo også en fjellkommune.
0: Absolutt.
1: Og fjell og landbruk henger jo sammen.
0: Gjør det. Men jeg tenkte, ja, det var litt første bud, men bli litt kjent med Juliana. Hvem hun, og hva bakgrunnen hun, for eksempel?
1: Ja, jeg 35 år. Jeg daglig leder av det som heter Nasjonalt senter for fjelllandbruk. Det et nasjonalt senter som skal fremme bærekraftig landbruk I hele fjellregionen. Det knyttet til fjellkommuner og landbruk i disse kommunene. Og selv så jeg utdannet økologisk agronom, har vært på deg mye, egentlig over gjennomsnitt interessert I stølsdrift, har tidligere skrevet en masteroppgave om det også. Og jeg og min samboer driver en gård med ammegeit og på sikt melkeproduksjon. Gjerne med Vestlandsfjordfø, ja.
0: Ja.
1: Og vi har tre barn.
0: Tre barn, ja. Akkurat. Ja, men da lite grann om meg da, for da vi litt på hver sin planet, kanskje.
1: Ja.
0: For jeg 83 år, og var nå agronom en gang for langt I siden jeg går, og drev med gard. Og så men jeg driver ikke nå da, men jeg har jo interesse for dette der, og hva som skal skje, og så driver litt med radioarbeid, så derfor det jo jeg kommer på banen nå da. Men så kan du da få fortsette litt videre om det med fjelllandbruk og hva det driver med der.
1: Ja, altså fjelllandbruk generelt så kjennetegnes jo av at jordbruksarealene gjerne ligger høyt over havet, og at man har en heldig kort vekstsesong. Og så gjerne disse arealene man driver, bratte og små, og ja, man har gjerne lange avstander mellom teigene. Og så det jo veldig typisk for fjellandbruket at man har grasbaserte husdyrproduksjoner, som melkekyr, kjøttfe, sau. Sau jo veldig interessant I Vestland. Og så det jo slik at de utmarksbeitene gjerne utgjør en viktig del av gårdens ressursgrunnlag, altså, I og med at det gjerne små gårder. Og derfor det sånn at mange fjellbønder helt avhengig av å sende dyra sine til fjells for å avlaste jordene I bygda til vinterfôrproduksjon, bidra til å opprettholde et kulturlandskap I fjellet, sikre artsmangfold. Og sånn det jo også med stølstifta da.
0: Ja.
1: Det ligger tre fjerdedeler av stølen I Norge ligger jo I fjellet. Så man bruker store beitearealer til melkeproduksjon.
0: Så men da får det sviv med det at den snøggeste måten å få litt rart det på, det var hvis du klarte å spole hele affæra 100 år tilbake. Da stemmer jo alt det utifra dine der tanken, for da hadde de alle dyr I var da på beite om sommeren, så fort så det var å få det til fjells, så får både sau og geit og kyr og alt fort til fjells, og det mjelka og det kokte ost, og I helgi så kom da bonden opp til støls med hest og kassa og kløvja osten ned at dette bygde og fikk selte, Så då kan man säga då fungerat allt så som det skulle. Men ifrån 100 år sedan fram till nu så har du sett en utveckling som inte är så bra för fjällanbruket, rättsligt som du säger. Mm. Och så är det kostar man klara att genupprätta lite där. Så det är ju inte enkelt. Det är inte det.
1: Nej, det är inte enkelt. Det är ju en del, vad ska man säga, trusler egentligen för landbruket. Man kan ju säga si att ja, särskilt i fjället så är ju den utfordring att man har fraflytting. Det moderna livet kallar, inte sant? Många önskar att flytta till ja, större byer. Vill inte driva gård längre. Det är ju slitsamt. Särskilt det med mjölkproduktion är vanskligt att förena med ja, det moderna dagliga livet. Det kräver mer tid än att hålla kanske en liten ammekubesättning. Ja. Färre gårdar är i drift. Det är ju absolut en utfordring. Det att det är flera större enheter som växer sig större och större, så blir också ja, något av arealet ubrukt som kanske egentligen kunde bli brukt till matproduktion. Ja, och så är ju ekonomin i det hela en utfordring. För det står ju gärna inte i förhåll till hur tungdreven fjällandbruket kan vara.
0: Nej. Men det har varit förespeglat något extra tillskott till fjällandbruk, men har det varit något år eller är det bara med talemåta?
1: Ja, alltså det är många goda tillskuddsordningar genom jordbruksförhandlingarna, bland annat ett ganska nytt tillskudd till uppgradering av stöler där det blir lov 500 000 för den som önskar förplikta sig i 10 år. Ja, och då kan man uppgradera stölen och ja, etablera eller bygga ut bättre väg, nät och vatten och det man tränger för att driva rätt och slett. Den potten var väl satt till 6 miljoner, så det är ju inte ett obegränsat antal personer som kan söka på det, men hvis det är en ordning som håller fram, så vill det ju kunna ha mycket att säga för att ja, stimulera till mer stöldrift.
0: Men nu är det nog lite för sjöl på fjällområden och stöla i Valdres eller hit här, för det har ju lite snillare fjäll på en måte och kanske lite mer väg upp till stölaren och lite underlägs eller här hit på Västlandet, så är vi lite mer brottlent för att säga det slik.
1: Ja. Det finns nog inte så väldigt många vägelösa gårdar eller stöler i Valdres, men det finns i Trøndelag och ja, säkert på stere med de bratte fjällsidorna på Västlandet. Akkurat till det kan jag säga att genom stöldstilskuddet så är det etablerat fylkesvisa ordningar också, för fylkena har ju regionalt sina möjligheter att spe på och justera, och i Trøndelag och vet jag vet i Buskerud så är det etablerat ett stöldtillskudd för besöksstöler. Alltså stöler som är vägelösa, där man där tine inte hämtar eller ja, mejeriet inte hämtar mjölka, och där man är helt avhängig av att förädla själv och kanske driva med någon form för turist virksomhet och förmedling, och då kan man rätt och slett producera lite mindre mjölk, alltså man har inte det samma kravet som är 45 liter daglig på ku. Och så må allt förädlas och det må dokumenteras besök. Men det är en ordning som för exempel också hade varit intressant att se på andra delar i landet.
0: Men är det där en ordning som är känd, slik att folk vet om det, eller är det bara innanför speciella kretsar?
1: Alltså de som söker på stöldstilskuddet och som driver en sån besöksstöld, och man fylle de kriteriene, regner jeg med kjent med det, ja. Mm. Det jo, størrelseskuddet jo gjennom regionale miljøtilskudd, RMP, og det blir man jo informert om at søknadsfristen ja. Mm. Og at man søker på det.
0: Ja, og du var inne på et rad med, det var vel noe som heter henteplikt, og der en minste grense ja. Der, men at Tine må hente mjölk på stølad, men der vel også noe med vegstandard, og det begrenser hvor dårlig veger du kan ha for at Tine mm. kan hente mjölk i.
1: Mm. Ja, men da kommer jo igjen inn det tilskuddet jeg nevnte i stad, at det muligheter for å få tilskudd til investering i, ja, i stølen, oppgradering.
0: Ja.
1: Ja, så selvfølgelig vil ikke Tine kunne hente der ikke melkebilen kommer seg til, men ja, da det jo den muligheten at man kan drive en besøksstøl eventuelt, mm. hvis det i ordningen etablerer flere plasser, eller at man rett og slett må oppgradere. Og i bunnen av alt dette ligger jo egentlig mer enn bare det at man får tilskudd for noe, men jeg ser selv at det en sånn indre driv eller en personlig motivasjon til å drive støl om det ja en følelse av at det slik man skal drive det sånn man skal produsere melk i fjellet mm-hmm. Altså en interesse rett og slett for det, og den tror jeg må ligge i bunnen for at man i det hele tatt skal vurdere om man orker det som mange ser på som slit, ikke sant?
0: Ja, da Nej, ja. Jeg enig i det, men så vet du, jeg så gammel at jeg tenker jo praktiske ting også, jeg, og, ja. Og tenker på for eksempel sex og kjøling, det jo krav til kjøling, og hvis ikke du da har, ikke du da har strøm fremlagt, hva alternativ har du da?
1: Altså, det jo mange som har aggregat på stølen, men det finnes jo nye måter og mer miljøvennlige måter for så vidt å drive på en støl også. Og vi kjenner til flere som produsenter som har erstattet aggregat med solceller.
0: Mm-hmm.
1: Og det jo en stor investering, men på sikt vil man spare. Man har jo ikke de jævlig dieselkostnadene og ja bonus jo at det stille på stølen aggregatet går ikke konstant og så bidrar jo også det til gårdens egen beredskap for mm. den batteripakken som knyttet til solcellene kan jo tas med hjem og ja. Vi vet om flere tilfeller der det har vært veldig nyttig med denne batteripakken og strømmen gikk ja Så ja, det flere gode sider med akkurat det.
0: Ja.
1: Mm. Vi skal faktisk ha en webinarserie om sånne alternative miljøvennlige tiltak om ikke så lenge. Mm-hmm. Så det der bør fokuset være.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, så da kan du si hvis du da ordner det på rett vis, så kan du mjelke med hjelp av solceller, og du kan kjøle ned mjelke ved hjelp av solceller, mm. og mjelkebilen kommer og henter mjelke, så da det jo ikke stort verre å være på stølen eller å være hjemme for den del, da.
1: Nei, og så kan man jo foredle.
0: Det jo, ja. Ja, ja.
1: Og i, ja, blant annet i Trøndelag, sikkert også andre plasser, så får man faktisk 10.000 kroner mer støltilskudd for å foredle selv. Enn om man leverer.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det kan jo, altså det jo en investering i et produksjonsapparat på stølen der man ja, må forholde seg til hygienekrav og så videre. Så det krever jo at man har en del ting på plass, men det lønnes da med støltilskudd. Og det tilskuddet jo ja, en indirekt belønning for at man produserer produkter av god kvalitet, da. Mm-hmm. Spesielt god kvalitet på fjellbeite.
0: Ja,
1: mm.
0: det så. Men det begrenser det til så rare litt, ikke til det større bruk. Har du 50 kyr, så ikke det rare, da jo litt vanskelig. Så det må vel være en litt mindre målestokk.
1: Det jo, unnskyld, det jo mulig å ta med deler av besetningen til fjells.
0: Ja, ja.
1: Det vet vi at det flere som gjør, at man gjerne kanskje tar med de dyra som, ja, som skal sines av på sikt. Mm. Som ikke ja, så høyt I laktasjon der og da som ikke har så stort behov for ja, energirik fôr for eksempel som man kan legge til rette for det ved at man har god årshjul planlegging egentlig ja, og vet hvilke dyr man skal velge og da kan man jo også drive besøksstøl jeg vet at det flere Ja, blant annet I Nord-Trøndelag, som har egentlig ganske store melkebesetninger, men så tar de med et utvalg dyr, sånn at de eventuelt fyller kravet til stølstilskudd, eller besøkstilskuddet og foredler han selv.
0: Mm-hmm. Men når det gjelder å melke da, oppe på stølene slik, og hvis du har mange kyr og litt for mye til å melke med hånd, det noen mulighet å dra med seg en melkerobot opp I fjellet? Eller bruker han så mye strøm at ikke det går an?
1: Jo, det går absolutt an, og det blir jo sett på som en, et godt alternativ, eller en god løsning egentlig på, for fremtidens melkebruk I fjellet. For ja, det tidsbesparende. Det gjør hverdagen enklere, særlig hvis man... Ja, har familie, og man likevel ønsker å være på stølen, så vil jo det hjelpe veldig på. Så det disse mobile melkerobotene som kan sikre rett og slett stølstiftet. Og ikke bare selvfølgelig, for man trenger jo et mangfold, men det vil absolutt også for de som ikke har de største besetningene være en god løsning. Vi faktisk med I et prosjekt som Nordsøk har på akkurat det der å plassere mobile melkerobot I utmarka og på denne måten kunne utnytte ja, andre eller ja, nye områder til beite. Så det I vinden.
0: Ja vel. Men det den samme roboten som du har I fjøsen som du da teker med deg?
1: Altså man må ha en mobil robot. Det ikke så mange som har enda. Men ja, så den må være flyttbar.
0: Ja.
1: Men ja.
0: Mm. Akkurat.
1: Ja. Man kan ha en begge steder.
0: Ja, akkurat. Så du trenger ikke ha to roboter.
1: Nei. Ikke hvis man investerer I mobile melkeroboter.
0: Da må du gjøre det I fjøset også, ja. Mm-hmm.
1: Mm.
0: Ja, nei, men da har vi oppklaret det, så da vet vi noe om den saken også. Men da har vi vært innom de stølene som har en noenlunde brukende veg, men så her har vi da noen støler som på en måte ikke har bra veg. Og hva mulighet har vi der? Da det vel snart tilbake til enten ammekyr, eller sau, eller ja, hva andre alternativ har du da?
1: Altså man må være veldig idealist hvis man faktisk skulle drevet en slik støl det måtte jo være på gamle måten og det finnes jo eksempler på det også og man tar jo vare på kunnskap I en immateriell kultur ved å gjøre det men et alternativ jo at man bruker stølshusene som utgangspunkt for annen produksjon I fjellet sånn som du nevner ammekyr eller sau mm.
0: Ja.
1: Men da får man jo ikke støltilskuddet, men man får et tilskudd på beite ja. I viktige kulturlandskap, for eksempel.
0: Ja vel, så jeg kan få litt grann likevel om så til sau eller ammekyr.
1: Ja, tilskuddet for utmarksbeite jo økt ganske betraktelig I det siste, og så det ekstra tilskudd for både slått og beiting av prioriterte, eller ja, verdifulle områder.
0: Mm. Ja, for det jo det som litt rasikt at de gamle stølsområdene, de gror til med altså kratt og buske, når ikke noen beiter, så både geit og sau og delvis ammekyr også, kan jo hjelpe mye på det.
1: Absolutt. Mm. Det jo, sauen vel det dyre det som vi har hatt lengst I norsk landbruk, så det jo dem som har formet landskapet.
0: Ja, absolutt, det det. Ja, da, men de går nå på VR-området, de trenger ikke bare støl, de går nå over hele, og hele fjellet, de. Men så, når man sau, så har vi et annet spørsmål og et annet problem, så det ikke har så mye der borte, og det jerv. Det har vi her, men har de ikke problem med det der borte i Valdres?
1: Det ikke særlig problematikk med det, nei. Generelt vil jeg si at Valdres ganske bra stilt når det kommer til rovdyrproblematikken. I hvert fall øvre delen av Valdres.
0: Ja. Nei, for her ikke har vi i alle fall nå i sommer og nå i høst har det vært en del fokusert på jerv. Han har gjort noe innhogg i noen sauebesetninger og noen vil kvitte seg med jerven og noen mener han har rett til å leve og det tror ikke så enkelt. Nei.
1: Nei, altså det finns jo rett og slett bestandsmål og så finns det beiteprioriterte områder og jeg tenker det beste om man får holde seg til den politikken som gjelder og det vel at Vestland et beiteprioritert område og der skal det ikke være rovdyr problematisk blir det jo når politikken ikke følges opp i praksis ja men altså generelt så har man jo bestandsmål og det nok så lavt kan man si men og man må nå forholde seg til de gitte forholdene og skal det ikke være rovdyr i beiteområdene så må man jo passe på at det faktisk slik
0: Ja.
1: Og så det selvfølgelig vanskelig, kan være vanskelig med dokumentasjonskrav, men det har jo kommet en del nyere teknikk, som for eksempel radiobjeller, som kan gjøre at man kan finne dyr fortere, at man får melding om at dyr ikke beveger seg lenger, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Da kan man spore opp dyra fortere, slik at, ikke kadaver eventuelt rekker å bli brutt ned eller spist opp eller ja, jerven jo også 8 meter så kan jo også komme til hvis det eventuelt

0: Ja, då var vi återkomna i Amerikaturen. Och vi satt oss bänt ner i Jostrand kyrka och lyssnade på hos Synöve Brönnboplassen och han Bendik S. Kvam. Så tillsammans utgör gruppa Stråk och de sång då denna fina sången som heter Heim. Kom heim är det, ja.
1: Och detta var sista inslaget vi hade på vår sommarsändning denna vecka. Men detta går om att i lag med countryteamen där och i reprisen. Både natt och dag hela sommaren. Så om du inte har fått med dig alla 3 timmar så det kommer nog. Bara du är tålmodig. Jag heter Finn Skare och det var jag så har pluckat ut där som skulle få lov till att gå på luft i denna vecka.

0: Noen stammer til en Per. En innringning, en stamme.
1: Uformell kåring da, løpet av kveld.
0: Så ble det forskjellige vinnere da. Tror jeg hadde noen sponsor da, så han fikk noen gaver og songsavis, tror jeg, var i hvert fall inne på bildet.
2: Ja, i bildet. Ikke noen milliongaver.
0: Nei, det var det ikke.
2: Nei.
0: Så det var uformelt.
2: Ja.
3: Ja. Är det det samma som den här lustramarknaden att det är vidare nu, eller?
2: Jag vill inte säga att det är vidare. Det är de här seriösa där som sagt att det är bedre.
0: Ja, det var det.
2: Ja.
0: Vi hade ingen kandidat av Norge.
3: Nej.
0: Lytterna som bestämt.
2: Ja. Nu så är det av kandidater som kommer ut ganska tidigt så har folk stämma på det i den månaden.
3: Ja, men sex har gjort något speciellt.
2: Ja.
0: Och så hade väl en specialsändning med under den där insamlingen i oktober. De kunde komma med pengar och de kunde komma med bara som de skulle sälja.
2: Ja.
0: Ja. Vi møtte jo i studio med innsamlingslederen Trygve Harry.
2: Ja.
0: Og så var det da lytterne som bestemte resten. De ringte inn og sa at jeg vil gi en brunost. Jeg vil gjerne gi et okle. Og så skulle folk by på dette. Så hadde vi en ansatt i banken som var pålitelig og styrt med pengene. Så vi fikk en ganske bra med penger.
2: Ja. Som jeg lodder ut i skjegget til han.
3: Men hva gikk da?
2: Nei, det var en som, eller det var ikke hvor mye, men det var nok 100 kroner de ville gi før da.
0: Ja, summen husker jeg ikke, men jeg tror det var største innslag i hvert fall. Det var en som bøv masse.
2: Like før at det var deadline på vei. På bjordingen så ringde han Trygve Harry inn selv og avbød at han ville ikke ut til skjegget.
3: Men da var det ikke varmerke, altså.
2: Ja.
3: Ja, det noe mer spesiell minne?
2: Og Vetla Julofta, det vel de sendingene vi hadde mest lyttere, tror jeg. Det var mange som sa at de hører på oss og så på fjensynet.
3: Ja, det husker jeg.
2: Ja. Så det var det med temmene mange med oss, ja.
3: Ja.
0: De passet vel på, kanskje, når hertugen og...
2: Ja.
0: Det kan hette.
2: Hovmesteren.
0: Hovmesteren og hertugen begynte å... Da var det en liten pause med musikk, tror jeg.
2: Men det var vel før med... Vi var klokken 9 nå, vet du. Var ikke det, eller var det senere?
0: Jeg tror vi begynte før, altså, for det var masse unger som var med på...
2: Ja, på Vetla Europe kunne det enda vi begynte før.
0: Ja.
2: Det... Det gjorde vi igjen da.
3: Ja, nå har jeg satt og mimret litt grann. Frester det til å sitte her at det ikke er til?
0: Nei, det gjør faktisk ikke.
3: Ikke selv om vi har helt nytt studio.
0: Ja, veldig fin studio. Det er en tid for alt, og den tiden er over.
3: Ja.
0: Men det tar mye tid, altså.
2: Han blir med etterpå 50-årsjubileum, men da sitter vi opp igjen, vet
3: du. Ja.
0: Er det 40 nå, ja?
2: Ja.
0: Ja, da 50 skal vi greie.
3: Ja, men tenk, kan ta 45 første.
2: Ja. Ja. Nei, men... Vi får gratulere dere med en nytt studio, da har hun lyst til å finne dette her. Og så er det vel titt over, ikke dere droppe i taket?
3: Ja. Nei, det er ikke da. Her. Nei, da er det fint her.
2: Ja.
3: Nei, men da får det ha tusen takk for at jeg møtte opp.
0: Takk for at vi fikk komme.
2: Takk for at vi fikk komme, ja.
3: Da var jeg gjenhør med han Thomas og han Kjetil da, så var jeg på seg høyt opp en gang i tiden. Det var et populært radarpar. Før konkurransen kommer nå, så hadde han Kjetil et ønske musikk, kanskje, og det er Yellow med The Race.

0: gentlemen, this is Billy McCluskey from Palm Springs reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st party of race on Hudson.
1: Och nu är vi kommit fram till den 17:e i 10:e. Och då var det jag som heter Finn Skare som var programledare och släke. Tog jag bara på den uppgåvan. Nu ska du få vara med till Solvorn. Där har bygdalaget och inte minst den Vegard Valle startat schackklubb. För stora och för små. Då jag var här bara cirka 20 på det mesta. Men det väntar fler. Och grundupplärning är viktigt. Då var det stopp i spelning för några minuter där han Vegard kom med planschen sin.
2: Ord och uttryck ifrån schacken. Så det är lite grejt att vi brukar de samma ord i. Nu när vi börjar bli lite vandet till schack. Och då är det detta med dessa brickor som har olika värdier. Vi kan tänka att de har olika poäng. En bonde blir räknad för att ha ett poäng för att säga det. Det är en. Och när du då tänker att en bonde har en, så har en springare värdien tre. Alltså en springare är lika mycket som tre bonde. Och löparen är lika mycket värt som en springare. Den är också värt tre. Så har vi tår. Det är värt fem. Och så är det dronningen. Så han blir räknad och har värde i 9 bönder. Så den må vi alltid passa gott på. Och detta är viktigt att veta. När du kommer i en sån situation som detta, där kan du börja slå ut bricken.
1: Vegard Valle, du har nog prövt att lärt ifrån dig lite vet du, till eleverna dina. Hur följde du att du tog emot det?
2: Ja, det är en lydhör församling går gång. Väldigt intresserad i att lära lite veta om schacken. Det är inte väldigt mycket vi snackar om när vi har med så teoriökten. Det är max 10 minuter har vi sagt en prat och så kan en pröva på brettet ytterpå. Men som regel så blir det lite sådana diskussioner som det har varit idag också, om en och era slik eller ska det egentligen vara sån. Och det är väldigt fascinerande att diskutera slik i lag. Och unga och vuxna i fällskap. Det är väldigt käckt.
1: Nu har jag prövt att halta upp så cirka. Det är runt om 20 stycken. Det visste inte alla föräldrar som ska spela här. Men allikevel, det är nog gott upp med traman.
2: Vi har varit cirka 20 kvar gång med ett undantag. Då var vi uppe i 35. Eller så har vi varit 20, kanske lite under 20 enkelte gånger. Det är ett gott uppmöte och det är lov att vara här utan att spela schack. Så det gör ingenting om folk bara är för att prata lite eller vara i lag med ungarna sina som någon är. Alltså någon är föräldrar och har inte lust att spela så mycket schack, men det är helt i orden att de är här för det. Och det är någon som spelar väldigt mycket schack på en sån kväll och andra spelar kanske bara ett parti och så går de och likar lite eller så. Så vi har det öppet för att hoppas att alla varianter kommer vi känna lust att spela. Och om man har lust att studera schacken mer så är det rum för det. Och om man bara har lust att spela för moro så är det helt i orden.
1: Och så är det ju moro att se att det här sätter 10-åringar och spelar mot 30-40-åringar. Och så är det 10-åringen som vinner.
2: Det hände då och det gör det absolut. Och vi har också någon som är ändå yngre än det. Vi är nere i någon förstaklassingar och till och med ändå yngre. Och så har vi någon kväll har också haft med folk som har nått pensionsålder. Så vi har hela spektret och här i schack så kan du möta vem som helst oavhängig av ålder. Det är inte åldern som bestämmer om man kan spela mot varandra eller inte. Och så är vi, tycker jag, väldigt flinke till att snacka samman om parti och de som är intresserade av att förstå varför en tappte eller varför en vann. Och det har varit väldigt käckt att se att vi har fått ett litet miljö där det inte är någon katastrof att tappa ett schackparti. Det är faktiskt något vi kan lära av. Och det är folk väldigt intresserade. Och som regel så vinner alla i löpet av kvällen. Själv så blir det lite forskjell på hur många seirer och tapp det blir på kvar och enkelt, så är det inte det så tele. Vi är för att ha det käckt i lag och det har vi.
1: Och jag säger det är ju inte alla som brukar klockor då, men de har riktigt ute där så det är så pass allvarligt det här att de har klockor så du må dela på?
2: Ja, mao, men när vi startade det här, vi tog ju en rekognosering i sommar om det var intresse för det. Så då tog jag kontakt med bygdalaget och spurte, är det intressant för bygdalaget att stå och arrangera detta? Och det var positivt med en gång. Och i tillägg så fick jag besked om att du kan få lite peng till att köpa en utstyr hvis det trängs. Det var grejt. Så har vi då varit så heldiga att vi har brukt Schackförbundet sin ordning Schack och samfund, som vi har fått 9 brett och bricka helt gratis därifrån. Så därmed så har vi då lite av ett peng disponibelt, och när vi då fick väldigt god respons på det första spelekvällen, och någon hade lust att spela på tid, och då tog vi fram mobiltelefonen och brukte appen på telefonen som har schackklocka. Det finns många möjligheter där. Och när det var intresse för oss, så fann vi då ut att vi köper någon. Vi har köpt 3 schackklockor, och det var på bordet första gången förra torsdag. Så det är ganska nya, men det är proffeklockor, godkända av det internationella schackförbundet och i det hela taget. Så vi prövar ha lite bra utstyr här, det gör vi. Det är grejt att det är lite ordentligt. Men det är inte jättedyra dessa klockor, det är det inte.
1: Men här... Här finns det många smårollingar som jag ser på, så jag hade kvitt mig lite och spela emot dig. Hur länge har du drev på?
2: Vi startade nu rätt efter skolestart i år, alltså från slutet av august. Så vi var här kvar enaste torsdag sedan, och då har vi tänkt att fortsätta med. När uppslutningen har varit sånt som är nu, så virkar det som att detta är något folk har sett pris på. Och får lov att möta varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som likar varandra till att spela schack och inte bara sitta på internet. Det är ju väldigt lätt tillgängligt på internet också. Men det är väldigt många som likar att komma och möta folk och inte minst diskutera lite. Det är det många som sätter pris på.
1: Och så må det vara ett skjult schackmiljö här också, för det är en del smårollingar så är flinkare eller där. Jag har lärt på en 2-3 kväll här.
2: Det är inte här de lär mest schack, tror jag. Någon spelar hemma, men jag vet ju också att skolan här i Solvården har ju schackutstyr. Vi har lånt något av det schackutstyr på någon av kvällarna. Det är vi väldigt glada för. Och så vet vi att det också är andra skolor runt om som har schack, enten på skolan eller på SFO för exempel. Där har ju schackförbundet ordningar, så det går an att söka om om det är någon som är intresserad av det. Så är det bara att checka ut. Och eller så brukar internet, och så kommer någon ha föräldrar som är schackintresserade, och då smittar det fort över på ungarden och så vidare och så vidare. Det är många vägar hit, men det är flera som har börjat med schack här i oss i höst, och det är också väldigt käckt.
1: Det finns ju mycket turneringar och i schackvärlden, har jag tänkt i de riktningar.
2: Vi är inte en organiserad schackklubb, så att detta är ett väldigt sån lågtröskeltiltak. Först och främst är det bara poängen att få till en sån samlingspunkt för på tvärs av generationerna, och då har vi fått det. Och så får det vara lite upp till kor enkelt om det är intresse för att resa och spela schack lite mer proffs då. Det är inte något vi lägger upp det, för vi är inte registrerat som schackklubb i Norge, för att säga det sånt. Där vet jag att det finns det lokala schackklubbar på papperet. Det är i alla fall 2 i Sogn, så jag vet om. Så hvis folk har intresse av att starta med schackträningar lite mer sån konkurrensmässigt, så är det ju öppet för att blåsa livet i dig. Men därför får vara upp till dig som har intresse av det. Så får tiden visa om det blir något av eller inte.
1: Hvis det nå er noen som sitter og hører på dette her, og så kunne tenkt seg å komme hit, kan du bare komme uten videre, uten noen slags medlemskap og uten noe annet enn vet hvor tid du skal være her?
2: Det kan du. Det er ikke noen forpliktelser her, annet enn å holde seg oppføre seg fint, så går det veldig bra. Vi har jo folk ifra Sogndal som kommer, og det har vært folk fra store deler av Luster kommune, fra Luster og Hafslo spesielt da. Også Solvården nå, så klart. Så her er det bare å møte opp hvis man har lyst til å treffe folk. Hvis man har lyst til å lære sjakk, så kan du gjøre det her. Og hvis du har spilt mye sjakk på internett og saknet å spille med folk, så er det bare å komme, så får du en litt ny dimensjon på sjakkspillingen også. Så det er åpen for alle, og vi driver på her kort torsdag fra 5:30 til 8:30. Och poängen med det är att den kan komma och gå lite när det passar. spesielt for de aller yngste, de pleier jo å være de første som går at det om kvelden. Og, men det hender at voksne folk kommer, kanskje ikke har lagt det inn og blir med bare siste time. Så det er helt opp til hvor enkelt hvordan vi gjør det.
1: Og så ser jeg at de har kaffe og saft og kake, så foreldre som ikke kan sjakk, men har unger som kan, så kan du være med deg og få sin kaffedroppe.
2: Det er akkurat det som er poenget. Dette er først og fremst en sosial møteplass, og da fungerer sjakkspillet helt perfekt som et sånt bindeledd. Nettopp fordi at unger kan møte voksne og spille det samme spillet, og i prinsippet være like gode. Og så kan folk sitte på kjøkkenet og bare prate om ting, eller... Vi har også åpne for at ungarden spesielt, de kan jo ha behov for å lære litt på seg inn i Mødlo, og når gymsalen er ledige så bruker vi den, bare at den kan springe litt og ha det litt kjekt på den måten, eller den kan gå ut, og i det hele tatt, det er veldig låg terskel hele opplegget, så man gjør det en vil, men man ser at sjakkinteressen den er der, det er mange som spiller sjakk, og det er mange som spiller flere partier sjakk i løpet av en kveld, og så er det noen som ikke spiller noen, som bare er her for det sosiale sin del.
1: Ja, og det er ingen tvil om at dette er noe som kommer for å bli, for det er mange som er interessert i sjakk, det er ikke tvil om.
2: Det er, i Norge er det visst ekstremt mange som er registrert på internett i alle fall som sjakkspillere, sammenlignet med veldig mange andre land. Og TV-sendingene samler veldig store folkemengder når det er verdensmesterskap som blir sendt på NRK eller TV2, så at det kom folk der var ikke jeg redde for, men jeg var ikke sikker på hvor mange vi ble, så at vi er cirka 20 hver eneste gang, og til og med i dag har det kommet noen nye, og det har gjort hver eneste gang, så har det vært noen som har vært for første gang, så vi får bare se om det fortsetter, så kanskje vi blir enda flere på litt sikt, og det har vi plass til, her er det plass til mange, ikke noe problem.
1: Et siste spørsmål som kanskje kan bli en slags kuriositet, hvor mange kom første kveld?
2: Unnskyld, nå fikk jeg ikke mer spørsmål.
1: Hvor mange kom første kvelden?
2: Ja, den aller første kvelden var vi også cirka 20. Da var vi. Og så var det litt færre andre ganger. Og så husker jeg ikke helt om det var gang 3 eller 4 da det hadde stiget et oppslag om oss i Sogn Avis. Men det var da det kom flest. Da var vi 35. Og så har det leget på litt over 20 ganger 90 på. Det er vel der det er i kveld. Og her kommer en til som skal være med og spille. Han har vært med flere ganger før, så det er kjekt å se at folk kommer etter.
1: Ja, men nå, bare ønsker dere lukke til deg, og håper at dette blir noe som blir værende år etter år.
2: Ja, takk for det. Vi håper det med også at dette kan være et fast innslag vi gjør det.
0: Vi elsker radio, og i år fyller Norsk Radio 100 år.
1: Nå skal vi... høyre på flott musikk etter kort. Det er Bettina Furas Søvde og han Christian Teigen som først skal spille og synge for oss. Og deretter så skal vi ha en prat med deg. Og da de skal synge deg og Bettina sin versjon av Helbelis sin Den fineste jeg vet.

0: ta' dar, da' ba' tiegħek da' Bettina.
1: Yeah, da' ba' da'.
0: U, ja, ko sajru nogna ruħar t-tikxiel?
1: Jini u, da' no, xeħt. Għallitz għimelt man xeħt.
0: Ja, fur dejw xe t-filom għat flinke u sinja. Ko fur da'?
1: Oj. Nej, jeg har noen sånger siden jeg var liten, og jeg tror ikke jeg går den eneste dag uten at jeg synger enten i bilen eller i dusjen eller ute.
0: Og bestemor, hun er naboen min, så jeg vet da at du er fra en særs musikalsk familie. Betyr det noe, tror du?
1: Ja, det tror jeg. Jeg er jo oppvokst med musikk, og det har noe hent familien har ja, hatt liksom musikkvelder i lag, og det blir nok ikke så ofte da, siden den delen av familien ikke bor i nærheten da. Men ellers så har vi jo hatt mye, ja, i innerste familie også, med musikk.
0: Og det vi har hørt nå, det er en ny versjon, vil jeg påstå, av denne Helbillis sangen. Første gang jeg hørte sangen, det var inn i Marstein, da jeg hadde jubileum. Og da samler seg en gjeng framfor scenen til slutt, og jeg tror du måtte synge han tre ganger. Og det er litt spesielt.
1: Ja, det var veldig kjekt at du ville høre deg igjen.
0: Hva tenkte du da?
1: Jeg ble glad. Det var veldig koselig. Ja.
0: Og du, Christian Teigen, deg har vi jo hørt om før. Du er en fremragende gitarrist. Hva sier du til hvor du har kompanjert i kveld?
2: Nei, jeg har jo prøvd å spille denne sangen hjemme og sunge selv. Men det passer seg ikke så bra på verden, så det er noe Bettina synger. Så nei, det synger på en egen måte, og sangen får nesten en ny betydning, så det er fint.
0: Det er fint å høre, for det var liksom det jeg amatøren tykte, og da har jeg gjerne tykt rett over denne gangen her.
2: Ja, jeg er i hvert fall enig med deg.
0: Hvordan er det, nå har du fått bare måtte alene med og akkompagnert deg på gitar. Har du prøvd det før?
2: Nei, det er vel kanskje første gangen jeg er alene om det, ja. Så det blir jo litt annerledes måte å tenke på, annerledes måte å spille på, for en kan ikke duppe ut og inn litt sånn av og til hvis en sånn en har med seg andre. Så, ja.
0: Deg har vi også hørt før om at du er utrolig god på alt som har med gitar å gjøre. Hvordan er det med deg på tiden? Har du mye oppdrag og slikt? Er dette vært en stor hobby for deg?
2: Ja, det har jo ballet på seg siden jeg traff på denne gjengen i Skjolden nå for en tre, kanskje fire år siden. Så har det vært mye øving i alle fall. Selv om det kanskje ikke har vært så mye spilljobber og oppdrag som jeg kunne økst, men får håpe det blir mer og mer av det.
0: Kanskje det kan bli en duo som kan reise rundt på i slike intimkonserter rundt omkring i kommunen?
1: Ja, eller nei, kanskje.
0: Ja. Kom seg på det at nå er det nok i 100 som sitter og hører på deg.
2: Ja, det er bare å sende melding da, så kan vi diskutere det.
1: Ja.
0: Ja. Jeg har det planer fremover.
1: Vi skal spille inn på Skjolden. På Fjordstova skal vi spille bare 5. jul, i romjul i hvert fall.
2: I romjul en gang, ja.
1: Ja.
2: Med da fullt band.
1: Ja.
0: Nå har jeg det som hobby. Har du noen ambisjoner, drømmer eller håp?
1: Jeg startet opp en YouTube-kanal en gang for, ja, det blir noen år siden. Men jeg har ikke akkurat kommet noen vei med den, og jeg tror heller ikke jeg kommer til å prøve å gå noen vei med den. Men jeg vil se det nå å være egentlig litt sånn lokal da. Jeg har tenkt, og så hvis det skulle noe utvikle seg, så tar emot.
0: Ja, du då, Christian?
2: Ja, nej, nu man har ju lyfta idén I på bandövning och sådant, men ska kanske börja pröva att komponera något och skriva något och sånt. Och nu är det ju blivit några kreativa folk I den här gängen, så kan det är några drömmar där I alla fall att ha något eget lite kort, men vi får se.
0: Ja, nu detta här så det med jag nog har hört är nog upptäckt här och nu I studion och det vart ju där inte då, men men vi har hört igenom det och det är väl fint då. Fint nog där vi har serverat lite rödmöre. Vad säger du, Christian? Du är fagman, vet du.
2: Nej, jag kan inte så mycket om upptak och släck, men när man hör bara så hör det nog ganska fint ut om jag ska lära själv. I alla fall sin gingi, Bettina.
1: Jag likte väldigt gott gitarrspelning här då.
0: Höfnlig beskedende, bägge två. Nej, men då säger jag tack för att du ville komma och spela in dina melodier, inte minst om vi ska ta gott vare på honom, om vi ska bruka han så mycket med plats till framöver. Och så lycka till vi gör.
1: Tusen tack.
0: Men det kan få en liten diskussion lika I Möllo, för att vi spelar alltid musik inte pratar om det. Och när det tog släker I studio så gett mig det kan och ha ett varsel på förhand. Hur ska man spela nu?
2: Kan man komma med önska?
1: Oj. Ska man kunna spela I bandet?
2: Jag har väldigt lust att höra en så Hellbillies har spelat en version av. Visst du har Grateful Dead med Friend of the Devil.
0: Då säger jag tack för att du vill stilla upp jag oss och så hoppas jag att detta ger dig massa speljobb I framtiden.
1: Tusen tack.
2: Tack för att ni fick komma.

0: Då har jag fått besök av han Ivar Kvalen, och detta är första gången sedan för 2 år sedan, så det är lite vanskeligt att inte blanda in detta med ordföranden, och jag ska presentera dig. Har du förståelse för dig, Ivar?
1: Ja, det är nog varit en sjeldnare jag har varit nämnd som ordförare, men jag skjønner hva du mener.
0: Ja, hvordan er det å flytte innat igjen på rådhuset? Du så har varit valde till att vara där i 12 år, och nu är du tillsatt.
1: Nej, det är ju slik att när jag slutade som ordförare för 2 år sedan, omtrent på dagen idag, tror jag. Ja, det är det väl faktiskt. 16 och 17 oktober för 2 år sedan, så var sista dagen min. Så började jag att i min gamla jobb då, eller i firma, så jag var tidigare mest då med tunnel och fjällsikring, och det var där jag skulle, och var motiverad för att göra det, och var tillbaka, satt där och drömde i 2 år och får land och strand runt på projekt. Och så plötsligt då så dukar han upp dina stillingen här då som fagansvarig för näring och samhällsutveckling i Luster kommun. Och så läser jag den utlysningstexten, så tänkte jag att tja, det är ju lite intressant. Så då ändrade jag med att jag fick tillbud om att börja på rådhuset. Lite 2 år.
0: Ja, och nu förebörde du saken så du först skulle behandla, men det var väl, du har mycket lärt dem med dig ifrån tids ordförare i den jobben du gör nu, vill jag tro.
1: Det är klart, jag tror nog det var nog en av de stora fördelarna jag hade med att jag känner ju Luster kommun, må väl nästan säga, svärt gott då. Både näringsliv och folk, och inte minst organisationslivet och de frivilliga. Så jag tror nog när kommundirektören vurderte det, så tänkte jag nog att det var en fördel. Men så är det ju där, att när du har varit ordförare och haft på en måte politisk ansvar i många år, och så ska du gå över och bli tillsatt i administration. Så jag ska vara så ärlig att jag tänkte ju på det och gjorde någon runda med mig själv på om hur det ville bli. Och så har jag prövt och varit väldigt bevisst på akkurat det då. Att nu är det jag som ska på en måte förbu saken till en Ole Gunnar Krakelen som är stabsleder, och som vi är till kommundirektören. Så nu har jag en helt annan roll, och jag prövar kvar dag och passa på att det är det som är min roll.
0: Ja, du är ju förhållandevis färsk ändå, om man säger, men är det vanskeligt att det där?
1: Nej, det har egentligen inte varit så vanskeligt till nu. Det är klart att det dukar ju upp saker där du har så du har jobbat mycket med, och spörsmål som du har jobbat mycket med tidigare, som så kan vara olika meningar om, och då är det nog viktigt att uppträda professionellt och vara ha fagansvar.
0: Ja, och så är det nog brattlänt här, så det kan vara grejt att ha en som har specialkunskap om fjällsikring.
1: Ja, det är nog det, men det är ju först och främst en otroligt käck jobb då, att kunna få vara med och utveckla samfundet i Luster på vägna av både kommun och inbyggare. Det är nog en väldigt käck jobb. Och Luster ger ju mycket bra, och har många goda ordningar och många goda verktyg för att få ting till att ske, och så är jag inte i tvivl om att det är en otroligt positiv drive i näringslivet och inte minst i det frivilliga. Jag är ju, ska ju också, som jag lagt i stillingen min, hantera spelmedelsökna och stönas och söknadsordningen mot lag och organisationer och som en del av det där, så det är absolut möjlighet för mycket god utveckling i framöver, och det tycker jag är käckt att jobba med.
2: Ja.
0: Men da må nå jeg gå flott til å si det, og jeg tror jeg har hele kommunen med deg, at med spillemidler der hopper du etter Wirkola.
1: Da er vi litt skrekk blandet fryd, jeg overtaket den Erling Bjørnetun, for han er jo, for å si, Mr. Spillemiddel himself, så det heter. Og han er jo en ressursperson av de sjeldne. Har vært lyst til kommunen, har vært løftet frem som en av de fremste kommunene i Sogn og Fjordane, gamle Sogn og Fjordane, på spillemiddelordningen. Vi har fått ut utfattelige mange millioner fordi at vi har hatt godt planverk. Og mye av dette er å takke være en Erling.
0: Så du har gått litt i lera, Johan, du, da, på en måte?
1: Vi har oss noen treffpunkt nå hver veka fremover. Han nærmer seg jo pensjonsalder, så vi begynte med overlappen.
0: Men næringslivet i Luster, det vel der kanskje den viktigste jobben din blir likevel på mange måter?
1: Ja, det er det. Det heter jo nærings- og samfunnsutvikling, og det henger jo, arbeidsplasser henger jo i sammen med det meste, ikke sant? Det er jo fundamentet til å få til god samfunn i at folk har arbeid og jobb og gå til, og det er klart at det så kan du jo også si at du må ha gode lokalsamfunn. Folk må jo kunne trives og bo på en god plass for at bedriften skal kunne rekruttere folk, så jeg skal ikke vekta noe, men dette henger ihop, og dette skal jeg være med og legge til rette for at bedriften kan utvikle seg på en god måte, og at lokalsamfunnet også kan utvikle seg med både gode butilbud og gode fritidstilbud. Så det er mye godt arbeid å ta tak i, men det er også veldig mye godt arbeid som er gjort.
0: Og så får du nå bare slippe over Heggemyraden til fastsatt tid, begge veger, og så er du fri.
1: Ja, det er klart den jobben jeg hadde, både som ordfører, men også som tilsett i Mesta, der du var på prosjekt rundt om, så var det mye reising og mye overnatting rundt om, så det er jo litt mer for seg eller arbeidstid nå, da er det, selv om jeg skal nå være, nå har jeg vært halvandre måned, jeg har vært mye på reis allerede så, og mye møteaktiviteter har vært både på kveldstid og på dagtid, så slik sett så har det jo vært, men det er noe kortere ifra Hafslo inn i Goppen nå enn det er ifra Hafslo og rundt til halva Norge.
0: Ja, hva er det slags store ting du driver med nå da? Har du noe som er halvhemmelig som du kan fortelle om?
1: Nei, det er vel ikke den store tingen akkurat nå. Nå er det er klart det har vært et lite, kallet vakuum, etter Olav Grov gikk av som næringssjef i april, og så har det... Så nå ligger det jo ganske mange saker som på en måte venter på å bli tatt i gjennom systemet, så kommer nå vi inn etter sommeren her som ligger på meg, og så er det jo en del prosjekt innenfor reiselivsutvikling, litt med tålegrenseanalyse, hvor mange turister skal du ha her på samtidig og slike ting, og det er nå en bare en lustrasak, men det er jo også en sognasak og regionsak som vi jobber med, og så har vi så vidt kommet i gang med det regionale næringsarbeidet fra MISIS. Det har nå pågått altså hele tiden, men jeg er nå så vidt påkoblet det, og der skjer jo en del spennende ting i lag med nabokommunene, så jeg tror nok det blir nok å henge fingrene i løpet av vinteren.
0: Og i kveld så har vi Heidi Hauge på Trauen også, og ja. Hun kan fortelle om at det blir en ny gullalder for reiselivet i Luster. Det blir mer og mer turister som vil hit.
1: Ja, Og det er flott. Så, hvis i Sognefjord gjør en framifrå jobb på markedsføring, og det er absolutt godt å ha det i ryggen. Og så må vi jo på en måte rigge lokalsamfunnet og rigge i hermetegn mottaksapparater og, til å ta imot alle og late turisterne få gode opplevinger. Så er det jo, for å si det litt enkelt, men lytter jo få litt, det lytter jo være litt penger at det også, ikke sant? At den tår å tilby både opplevinger og ta seg betalt for det, sant? Det er jo det som er at ikke bare folk kjører gjennom lyster og opplever naturen og så reiser vi her på en måte uten å bli igjen noe. Så dermed kommer et godt stykke på vei, og så håper jeg at vi kan bli enda bedre på det. Og så er det jo noen diskusjoner om hva type turisme en ønsker, som jeg skal ikke konkludere med hva det ene eller andre som er rett, men det er i hvert fall et større ønske, både med tanke på klimaavtrykk og ellers, at du har folk som kommer og kanskje bor flere neter på samme plassen og opplever naturen og kjøper opplevingstjeneste. Det er noe på en måte litt sånn en prøver å innrette da.
0: Og det har jo det har jeg vel kallet for en tålegrenseanalyse på ganger. Hvor mye skal vi godta før at det begynner å bli vanskelig å bo her hele ja. Året?
1: Nei, men dette med tålegrense, altså det er ikke, for eksempel det er ofte krus som blir nevnt og i den sammenheng på Skjold, det er jo egentlig ikke problem å ta imot 3000 turister på Skjolden på en dag hvis de reiser på opplevinger. Hvis de reiser på Breen, de reiser til, kan det være Mørkestal, noen reiser til Odnes, noen reiser til Lom og Sognefjell, og du fordeler dette her utover, og folk betaler en god pakkepris for å oppleve Breen og kjøpe seg en lunsj, ikke sant? Så håndterer vi det. Det som er problemet er hvis 3000 stykker blir gående midt på Haugsbru og kikker på fjorden, da blir det jo ikke helt slik som det skal være, sant? Og det er jo, der, det er jo den diskusjonen vi må ta, og så må vi rigge et apparat for å håndtere den typen turister.
0: Er du i mål nå? Er målet ditt å bli pensjonist i denne jobben her?
1: Nei, du, da har jeg ikke tenkt på, jeg er nå bare 52 år, bare for å si det. Jeg er en voksen kar, Morten, da skal jeg være, så ærlig skal jeg være. Men da, per nå er målet mitt å gjøre en så god jobb som mulig i denne jobben, og så kan det jo hende at du vet aldri om det dukker opp andre ting som kan være aktuelt. Kanskje jeg blir pensjonist, kanskje ikke, jeg vet ikke.
0: Men spør jeg på en annen måte da, føler du at du er kommet i en jobb nå, så er det morast du kunne tenkt deg å få?
1: Ja, ja da tror jeg. Så ellers skal jeg være. Så, jeg likte meg jo veldig godt i mesterjobben også, men det er klart det er mye reising, og det er en helt annen type jobb, og så kombinert med det å være litt bonde og småbrukere og ha litt sauer, og så har jeg også en del verv og aktiviteter på kveld og helg som jeg synes det er kjekt å drive med, som på sikt har det vært vanskelig å kombinert med den andre jobben da. Så det er klart at det da også gjorde til at det da kunne ha en sånn halv åtta til tre jobb i Gautene gjorde sleke ting litt lettere, så da er jeg ikke i tvil om at på privaten også passer det bedre med en sånn type jobb nå. Men jeg liker meg veldig godt, utrolig kjekke kollega i kommunen, utrolig kjekke kollega i regionen som jeg kjenner godt ifra før, og så akkurat nå så står koser meg, så ærlig skal jeg være.
0: ja, men slik skal det være i arbeid, vet du, så jeg liker.
1: Ja.
0: Og til mer han koser seg, til bedre jobb gjør han vel kanskje også.
1: Håper da. Så jeg får veldig mye telefoner og masse e-poster, masse spørsmål, og så da er det noe et godt tegn da. At folk kviser seg ikke for å ringe og spørre, så da liker jeg.
0: Du er liksom kveldsgjesten min i kveld, og de pleier nå få ønske seg en melodi, og kan du grunnge hva du vil ha på luft i?
1: Ja, heldigvis, og denne gangen så forhåndsvarsler du meg da, for at du har jo veldig mange favorittsanger, men når du skal komme på dem på løpet av ett sekund, så må du tenke deg grul om. Så da, dette har jeg vært utfordret før, og da har jeg så regel kommet på deg hjemme til bilen om kvelden, at jeg ikke tok den. Men denne gangen da, så tenkte jeg at jeg skulle velge et litt spesielt valg, men som på en måte er aktuell akkurat nå da, i lyst der. Og det er jo en av de store verdensstjernene, og kanskje en av de beste gitaristerne i verden, Mark Knopfler, som er en av mine store favoritter. Jeg hører på han som regel i hvert fall en par kvelder i veka og han, jeg har lest om det en gang, han var ute og reiste ganske unge, så krysset han USA i buss, og da hadde han en bok i fanget, og den boken da var Markens Grøde og Knut Hamsun, så da var kommet ut på så han hadde da lånt i England og les, og han ble så inspirert av den boken, og jeg har lest den boken to ganger og hørt en gang på lydbok, så jeg skal såpass skal jeg skryte på meg jeg også, og det er kanskje en av de beste bøkene jeg har lest. Han skrev jo da en sang som heter Telegraph Road, og første verset i den sangen, da er første siden i Markens Grøde. Det er ren avskrift av Knut Hamsun. En kjempesang, det er egentlig et mesterverk, hele melodien. Det er en minus med andre, om vi kan si det slik, han er ikke veldig radiovennlig, for han er 14 minutter og 28 sekunder. Men du kan jo spille de første 3-4 minutter i hvert fall, Finn. Mm. Og jeg er jo også så heldig å være styrleier i Ormeli, som er nå på en måte vertskapet for filmfolk i, som skal filme Markens Grøde her i Luster. Så jeg har hatt mye med filmfolk og regissørene, Hans-Petter Moland og de, så jeg føler nå at jeg er litt med på Markens Grøde-filmen jeg også. Så jeg ønsker lytteraden i Radio Luster lykke til med å høre på Telegraph Road.
0: Da, Ivar Kvall, nå sier jeg takk for praten, og jeg tykker vi hører melodien bakom allerede.

0: Ja, det var han Ivar med oss och Kari det med drömmen om fred. Mm. Och den har då relation till FN-dagen idag, självsagt.
1: Det gjorde jag, ja då. Men det var nog liksom avslutningen på intervjuet med Lord Flattum Lindeng. Mm. Så jag fann ut att den melodin var passande och sände där. Men den passade lika mot FN.
0: Ja, och som du sa så har man fått in ett önske om en melodi. Och han kan ju gå som hälsning till Adles och höra på. Och den heter Liten Fuggel. Men då må jag fortälla dig vad jag upplevde idag. För det var inte någon liten fuggel, men det var två kämpefuglar. De var inte flög, inte högt heller, och de hette Örn. Mm-hmm. Och de for fram över dalen på rekognosering. Ser vi lite om det är någon som har skått gjort så det finns något att äta. De var slättest inte högt upp i luften. Nej.
1: Nej, men de har ju kalendrar, de vet att det är jaktig och att det är möjligt för att finna att det är något invålamp.
0: Ja,
1: det är en grej att följa med.
0: Men låt oss höra på vamp med liten fugel nu.
1: Det gör vi.